0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
7: Opetusministerin esitys koulujen kesälomien siirtämisestä on herättänyt paljon keskustelua ja asiasta puhutaan tällä viikolla myöskin sun radiossa. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry kannattaa opetusministerin ehdotusta. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, miksi matkailu- ja ravintola-ala pitää kesälomien siirtoa niin tärkeänä?
8: Matkailualalla kesäsesonki on todella lyhyt, paljon lyhyempi vielä kuin talvisesonki, ja monet yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa tai ainakin supistamaan sitä merkittävästi jo elokuun alussa siinä vaiheessa, kun koululaiset lähtee kouluun ja samalla myöskin suomalaiset lasten vanhemmat lopettavat lomansa, ja se on vähän harmillista, kun elokuu on paras lomakuukausi muualla Euroopassa ja muualta Euroopasta tänne olisi tulijoita, mutta me annamme tasoitusta kaikille muille Euroopan maille siinä, että monet kesät lomakohteet menevät kiinni ja ongelma on erityisesti siinä, että nämä yritysten kannattavuus parantuisi merkittävästi, saisimme myös kesätyöntekijöiden lisää työpaikkoja, tämä lisäisi myöskin vakituisten työpaikkojen määrää.
7: Niin, te olette tuonut ilmi myös sen, että tämä muutos voisi tuoda lisää työpaikkoja, niin miten kesälomien siirto käytännössä lisäisi sitä työllisyyttä?
8: Haaga-Heli ammattikorkeakoulu tutki palvelujen ammattiliiton ja Maran pyynnöstä noin vuosi sitten näitä työllisyysvaikutuksia, ja työllisyysvaikutukset olisivat yli 4500 henkilötyövuotta, ja merkittävää tässä on, että tämä ei parantaisi pelkästään matkailu- ja ravintola-alan yritysten työllisyyttä, vaan tämä olisi erittäin hyvä myöskin maataloudelle, elintarviketeollisuudelle ja tukkukaupalle. Totta kai moni muukin toimiala, esimerkiksi taksi. Elinkeino tästä hyötyisimme. Palvelujen ammattiliiton kanssa arvioimme, koska kaikki työpaikat eivät kuitenkaan ole ympärivuotisia kokoaikaisia työpaikkoja, että uusia työpaikkoja tulisi noin 6500-7000. Toki tämä edellyttäisi sitä, että lomia siirretään kahdella viikolla eteenpäin, eli tämä ministerin ehdotus siitä, että siirrettäisiin vain viikolla ja sitten viikko olisi jokaisen kunnan itse päätettävissä, niin se ei kyllä näitä vaikutuksia tuo. Me kyllä toivoisimme, että se lomien siirto olisi vähintään se 2 viikkoa. Se viikon merkitys on aika vähäinen kokonaisuutena. Tietysti hyvä asia on se, että sinne huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko, joka olisi todella tärkeä myös niin, että vaikka puolet Suomen kouluista olisi lomalla ennen pääsiäistä ja toinen pääsiäisen jälkeen, se missä parantaisi hiihtokeskusten huhtikuun kysyntää huomattavasti.
7: Juuri pitikin kysymään, että kun tosiaan opetusministerin esityksessä oli myöskin tämä uusi kevätloma viikko huhtikuun puolelle, niin sillä tosiaan taitaa olla merkitystä sitten myöskin matkailun alalla.
8: Kyllä sillä olisi erittäin suuri merkitys nimenomaan siihen loppukauteen. Siirtokeskusten kausi huhtikuussa on ollut huonompi nykyisin kuin vielä esimerkiksi 10 vuotta sitten, ja se piristäisi kovasti sitä, ja tietysti niitä vaikutuksia ei ole vielä laskettu tähän tässä Haaga-Helian tekemässä tutkimuksessa, että silloin tämä vaihtoehto ei ollut vielä esillä. Mutta niin kuin todettiin, siinä oli esillä se, että se kesäloma jatkuisi vähintään sen 2 viikkoa. Se viikko on kyllä todella lyhyt aika.
7: No, moni vanhempi tietysti miettii, että mistä sitten lomapäivät uudelle huhtikuun lomaviikolle, ja myöskin opettajat pohtii siitä, että venyykö kevätlukukausi liian pitkäksi. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, ymmärrättekö näitä huolia?
8: Tässä on erittäin tärkeää, että koulujen ja oppilaitosten huolet otetaan vakavasti, mutta minun on hiukan vaikea ymmärtää, kun kaikkialla muualla Euroopassa ollaan tässä lomarytmissä, niin miten Suomen lomien siirtäminen sillä meidän toivomallamme kahdella viikolla nyt romauttaisi opetusjärjestelmän, on hyvin vaikea ymmärtää näitä perusteita. Totta kai se kevät lomaviikko on sellainen, että silloin varmaan vanhempienkin olisi pidettävä lomaa ja uskon, että se olisi kuitenkin hyvin suosittu. Pohjoisen matkailukeskuksissahan on huhtikuussa ja pääsiäisen ympärillä matkailijoita ja monelle se on vain tämmöinen lyhyt pyrähdys, jos siinä olisi esimerkiksi puoli Suomea ennen pääsiäistä ja puoli Suomea pääsiäisen jälkeen, niin moni saisi muutamalla lomapäivällä sitten pidemmän lomaa myöskin siihen kevääseen. Totta kai sitä täytyy selvittää, että millä tavalla sitten lasten hoito muussa tapauksessa järjestetään. Muutenhan tässä ei ole kysymys siitä, että koulupäivien määrää vähennettäisiin tai lisättäisiin, eli samat lomapäiväthän tässä kuitenkin on kyseessä.
7: Mutta Suomeen toivotaan tietysti entistä enemmän lisää matkailijoilta Etelä-Euroopan maista, kun sielläkin alkaa sitten heinä-elokuussa olemaan välillä aika tukalatkin oltavat. Näettekö, että tänne Suomeen voisi tulla koko maahan riittävästi matkailijoita, jolla saataisiin sitten nämä yritykset pitämään ovet auki ihan elokuun lopulla?
8: Kyllä varmasti, riippuen siitä, että miten pitkään nämä lomat jatkuvat. Eli se on selvä, että jos tämä viikko tulisi lisää, niin silloinhan se tarkoittaisi vain, että viikolla siirtyisi tämä sesonki, ja se on liian lyhyt. Esimerkiksi ajatellaan meidän vaikka tuolla meren rannassa tai isojen järvien rannoilla olevia yrityksiä. Sen vaikutus ei ole niin merkittävä, mutta sillä kahdella puolella viikolla olisi jo suuri merkitys. Ja niin kuin tuossa totesit, niin Suomesta tulee erinomainen kesänviettopaikka, koska on jo tällä hetkellä Euroopassa kovia helteitä ja meillä elokuussa on todella hyvät säät, lämpimät illat. Ja tässä on Suomelle valtava mahdollisuus, jota ei kannattaisi jättää käyttämättä niin kuin matkailussa kokonaisuutena. Me olemme matkailussa vielä pieni maa ja meillä on valtavat kasvumahdollisuudet ja matkailun hyvä puoli on se, että se työllistää paljon ihmisiä sellaisillakin paikkakunnilla, missä muuten ei ole vireää elinkeinotoimintaa. Lappi on tästä hyvänä esimerkkinä Lapin matkailu talvella, jossa Lapin matkailu on nostanut lappilaisten kuntien niin työllisyyttä kuin myöskin taloutta hyvään kuntoon. Ja kun moni Suomen kunta on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, niin nyt täytyisi käyttää hyväksi kaikki sellaiset keinot, joilla Suomeen saataisiin lisää vientituloa, tietysti myöskin muuta tuloa ja työllisyyttä. Eli kyllä nyt niin kuin seuraavalla hallituksella, tälläkin hallituksella varmasti on painopistealueena se, että mistä saadaan lisää tuloa. Valtion velka ja julkisen talouden velka on niin suuri, että tämä pieneltä osalta tietysti ratkaisisi sitäkin ongelmaa ja toisi mahdollisuutta siihen, että myöskin tämmöisillä hipuvilla paikkakunnilla siellä olisi liiketoimintaa, sinne voisi muuttaa enemmän perheitä, koulutkin ehkä saisi oppilaita. Tässä on monia positiivisia asioita.
7: No tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun koulujen kesälomien siirtämisestä keskustellaan. Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, näettekö, että nyt olisi vihdosta viimein aika asialle tehdä jotain?
8: No kyllä, tälle olisi, tämä on 20 vuotta ollut palvelujen ammattiliiton ja Maran tavoitteena, ja tämä on yleensä ollut tämmöinen heinäkuun helle puheita, mutta nyt ministerikin on ottanut tämän asiakseen. Mä toivoisin, että tämä asia etenisi ja kuten tuossa totesin, niin nyt meidän Suomessa ei pitäisi jättää käyttämättä yhtään mahdollisuutta, jolloin saataisiin lisää tuloa. Ja totta kai opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvointi täytyy ottaa huomioon, mutta edelleenkään en usko muutaman viikon loman siirtoa, kun se vielä toimii tällä tavalla Euroopassa, jos missä on luokissa paljon kuumempi kuin Suomessa, että se jollakin tavalla heikentäisi merkittävästi oppimistuloksia.
6: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
0: Tällöin on aika Sano sää -ohjelman ja tämä on muuten kevään viimeinen Sano sää ja siitä johtuen innostuttiin ottaa studio täyteen porukkaa. Mennään kolmen juontajan taktiikalla. Hoivas sillan Kimmo, Paakkari Noiva ja Länsän Kaisu.
7: Oikein hyvää aamupäivää itse kullekin.
9: Aamua jatketaan tässä.
0: Joo, Sano sää -homman nimenä, eli kuuntelijoiden mielipiteitä otetaan aina viikoittain vaihtuviin aiheisiin ja ollaan aika ajankohtaisia, koska koulujen kesälomat alkaa olla ajankohtaisia ja niistä puhutaan, onko ne oikeaan aikaan vai pitäisikö niitä siirtää ja mikä on suhtautuminen suvivirteen, mikäs teidän suhtautuminen on aiheeseen?
7: No itse olen sitä vanhaa koulukuntaa, jolla se kevät ja tai kesä alkaa siitä suvivirrestä, että kyllä vahva peukutus sille.
0: Entä Oiva nuorempana edustajana?
9: No kyllähän, vaikka minäkin nuorempi on, niin aina sen on kuullut, että mikä se siellä. Eipä se itselle silleen, kyllähän se niin kuin kai sen kesän starttaa, mutta sama virsi se joka vuosi on, että ei se siitä miskään muutu.
0: Tuttu virsi kun toi. meidän omistaja halusi niitä munansa annoksia, niin semmoinenkin tuossa livahti. Mutta mua rupesi kai sun naurattaa, kun sä sanoit, että vanhan koulukunnan edustaja, niin mä oon kyllä meistä se aika selkeästi vanhin. Kyllä mäkin muistan, että Suvivirttä siellä veisattiin. Mua lähinnä ärsytti se, kun siellä piti nostaa yhtäkkiä seisoon, eikö siinä ollut sellainenkin kohta jossain vaiheessa.
7: No tässä musta oli niin hienoa, että pääsi niin kuin sai nousta. Ei tarvinnut, kun aina toppuuteltiin, että no niin, istutte nätisti paikallaan, niin se oli ihan hienoa ponkasta sitten pystyyn.
0: Se oli älytön kolina, mikä oli Kaukajärven vapaa-aikatalolla, kun siellä 500 oppilasta kimpoili pystyyn ja ne tuolikko olisi siellä. Mutta entäs toi loma-aikojen siirtäminen? Tässä on kuultu asiantuntijalausuntoa siitä, että mitä hyötyjä sillä saataisiin. Onko näkemyksiä aiheesta?
9: No näkemyksiähän riittää. Mutta mikä meidän näkemykset sitten on, se on eri asia. Jos katsotaan just niin se vaikka matkailu- ja ravintola-alalta, niin kyllähän sitä toivottaisiin, että se jatkuisi pidemmälle, koska kyllähän se sesonki on vielä elokuun, ja elokuuhan on hyvä kesäkuukausi. Mutta sitten taas pitäähän siellä kuulla niitä koululaisiakin, ketkä on sen homman kohteena.
0: Toisaalta vuodet ei ole veljiä keskenään, ei tästäkään tiedä, minkälainen elokuu tulossa on. Mitäs Kaisu?
7: Niin, ymmärrän kyllä Mara ry:n Timo Lapin näkemykset, mutta sitten kun esimerkiksi itsellä on lapsia ja niitä omia lomaviikkoja, kesälomaviikkoja on paljon vähemmän kuin sitten mitä koululaisilla on lomaviikkoja, niin kyllä mä ymmärrän taas sen näkemyksen, että kyllä se on aika vaikeaa saada sitten järjestymään, että ei se niin kuin kesä ei helpotu sillä, jos lomia siirretään. Saatikaan, jos vielä huhtikuulle sitten uusi lomaviikko pykätään. Eli jos perheillä ei enempää lomia tule, niin ne lomapäivät, ne vaan vähentyvät sieltä kesältä, kun pitäisi löytyä syyslomalle ja joululomalle ja hiihtolomalle ja sitten ehkä jopa huhtikuun lomallekin. Niin siinähän se kesäloma on poltettu.
0: Mä itse asiassa mietin vähän samaa siinä, kun opetusministeri Adlercreutzin tämä ehdotus lähti lausuntokierrokselle, että tällä helpotetaan sitä kesän ajan järjestelyitä. Niin mulle ei kans ihan auennut se logiikka, että miten se helpottuu sillä, että se on eri kohtaan se loma, koska ei se, niin kuin sanoit, niin ei se vanhempien lomamäärä kyllä yleensä siitä lisäänny, mutta
7: ja
0: sit pitää monenlaisia.
7: Ja sitten pitää myöskin muistaa, että se kesälomakausi, toisillahan se on alkaa toukokuusta ja jatkuu syyskuuhun, eli siellä vuorovuosittain jollakin on toukokuussa, ensi vuonna kesäkuussa, sitten heinäkuussa, elokuussa, syyskuussa, ja siinä ei ole nokkaa koputtaminen sitten siinä kohtaa sanoa, että minun lapsellani on kesäloma.
9: Niin, mutta kertokaa mulle nyt, jos sinne keväälle tuli sitten yksi lomaviikko lisää, niin kun esimerkiksi hiihtoloma, niin silloinhan aikuisilla näin, mutta siis työssäkäyvillähän on talviloma, mitä pidetään, ja hiihtolomallahan kaikki hiihtokeskukset on täynnä ja muuta, mutta eihän toi meinaa nyt sitä, että työssäkäyville tulisi joku uusi loma siihen.
7: Ei meinaa.
0: Sä oot ollut tuossa Kiekkoradion puolella alkuun harkkarina, niin kun siirryt tähän meidän puolen. Tämähän on siis selkeä playoff-loma, mitä sinne kaavaillaan.
9: Niin, vähän semmoinen joo.
0: Se on kiekkofaneille järkätty systeemi. No en tiedä mikä on. Mutta tämä on päivän aihe. Jos on sanottavaa, niin studion numeroon sopii soitella 010-584-4655.
7: Mutta ennakkoonkin on saatu vastauksia. Lähdetään niitäkin tästä perkaamaan läpi. Muun muassa Jyväskylästä Matti on kommentoinut Suvivirteä, josta myöskin kyseltiin tosiaan, että pitäisikö Suvivirsi säilyttää koulujen kevätjuhlissa osana suomalaista perinnettä, niin Matti toteaa, että ei se suvivirsi ketään pilaa. Meillä on kohta tilanne, missä suomalaiset perinteet pitää piilottaa samalla, kun kaikkia muita kulttuureja pitää juhlia ja arvostaa. Aika nurinkurista välillä.
0: Näinhän se on. Marjo Hyvinkäältä vastaa samaan suvivirsikysymykseen, että suvivirsi kuuluu koulujen kevätjuhliin. Lasta ei saisi pakottaa olla osallistumatta juhlaan, vaikka se soitettaisiin. Kevätjuhla on nimenomaan lasten, ei vanhempien juhla, ja lapsella on kaikki oikeus osallistua siihen, vaikka vanhemmat olisivat sitä vastaan.
9: Täytyy myös ymmärtää se, että onhan se suvivirsi tosi tämmöinen kristillinen niin kuin virsi, ja tietenkin niin kuin ajat muuttuu, ja sitä myötä myös maailmakin muuttuu, mutta se on kyllä niin kuin ristiriitainen tilanne. Kaija Nokialta, suluissa opettajan äiti, laittoi viestiä aiheisiin liittyen, että Maran toimitusjohtaja perusteli sun haastattelussa lomien siirtoa matkailulla. Kyllä pitää ajatella oppilaita ja perheitä. Vanhemmat ovat lasten kanssa lomalla talviloman aikaan helmikuun lopulla. Ei heillä ole uutta lomaa huhtikuussa. Monelle ongelmia, kun lapset lomalla, myös eskarit ja itse töissä. Toukokuu on kouluissa jo levotonta, ja mitä tehtäisiin kesäkuun alun viikot, ei riitä oppilailla enää motivaatioa opiskeluun. Mä voin kyllä tohon samaistua, että kyllä silloin kun kävi koulua, niin se toukokuun, varsinkin se toukokuun loppu alkoi olla jo aika levotonta, kun ulkona on aika lämmintä.
7: Meillä tuossa eilen auton takapenkillä, kun kuunneltiin ajaessa sun radiota ja tämä sanossaan puffi pyörähti sieltä aaloille, niin meidän nelosluokkalainen totesi sitten siihen, että hän ei kannata tätä siirtoa, että huhtikuussa on jo niin levoton.
0: Okei, okay, eli kesälomat voisi alkaa huhtikuussa, ainakin jos lapsiltakin sitten. Niin. Mä otan vielä yhden kommentin, kohta jatketaan eteenpäin, mutta Seppo Ylöjärveltä toteaa tähän suvivirsikysymykseen, että kyllä minä ainakin laulan suvivirren mieluummin, kuin kuuntelen jotain räppiä, missä kiroillaan 3 minuuttia putkeen.
9: Okei.
0: Okay. Joo, se on hyvä näkemys sekin. Mutta tosiaan studion linjat on auki. Jos aihe herättää mielipiteitä ja näkemyksiä, niin ei muuta kuin soittua studioon. Kohta jatketaan.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämän päivän aiheena on siis kesälomien ajankohta. Onko se oikea vai pitäisikö lomia siirtää eteenpäin? Ja yhtä lailla on myös kyselty suvivirren merkityksestä ja asemasta. Ja aiheesta studiossa jauhamassa Länsän Kaisu, Paakkari Noiva ja Hoivassilan Kimmo. Ja Oiva kävi myös vähän tuolta kadulta kyselemässä, että minkälaista näkemystä sieltä saatiin. Otetaanko sieltä vähän tuloksia tähän väliin?
2: Yes.
3: Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Tämä tuttu virsi kuullaan taas, kun koulujen kesälomat alkaa. Vai pitäisikö perinteitä muuttaa? Entä loman aloitusta siirtää? Sano sää ja Radio Sun kysyi tätä Tampereen keskustassa. Pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan kesäkuun puolesta välistä tai juhannuksesta?
4: No en mä tällaiselle niin kuin mitään varsinaista tarvetta näe, mutta toisaalta jos joku sen on järkeillyt sillä, että kannattaa, niin oma ajatukselle täysin avoin, että mikäs siinä?
5: Ei mun mielestä, että mun mielestä tämänhetkinen niin kuin muoto on mulle ainakin ihan sopiva.
6: Ei pitäisi sitten tämä kevät niin kuin kausi olisi liian pitkä?
7: No ei, kun se on sellainen kiva aika niin kuin se koko kesäloma, kun se on sellainen pitkä. Siin saa niin kuin levätä kunnolla, että sitten jaksaa taas uuden lukuvuoden niin kuin panostaa siihen koulun käyntiin.
3: No auttaisiko ylimääräinen lomaviikko huhtikuussa lasten ja nuorten jaksamista?
7: No kyllä se voisi, koska sitten niin kuin se ei välttämättä olisi niin raskasta ja siihen saisi sellaisen pienen breikin ennen kuin tulee kaikki viimeiset kokeet ja muut.
8: Joo, kyllä se auttaisi. Olisi kiva saada yksi loma lisää.
7: No kyllä se voisi, mutta jos se ylimääräinen viikko otettaisiin pois kesälomasta, niin en mä kyllä sit sitä haluaisi.
4: Kyllä siitä varmastikin hyötyä voisi olla, että kyllä se niinku keväällä justiin niitä lomia ei hirveästi ole ylimääräisiä, niin kyllä sinne jonkun ylimääräisen voisi periaatteessa lyhyä.
3: Kenen tarpeiden pitäisi painaa eniten koulujen lomista päätettäessä?
5: No kyllä mun mielestä niinku ihan niitä kesätyöntekijäantajioita ja sitten ihan opiskelijoitakin.
7: Opiskelijoita, koska mehän ne niinku opiskellaan siellä.
9: Niin, no munkin mielestä opiskelijoita, kyllä siinä voisi ottaa niitä kesätyönantajoita myös, koska sitten voisi olla myös helpompi niinku nuorten saada niitä kesätöitä.
4: No kyllähän tässä niinku opiskelijoiden tarpeet pitää etusijalle laittaa, vaikka he nyt ei välttämättä ole kaikista pätevimpiä niinku kommentoimaan sitä asiaa isossa mittakaavassa, mutta heidän etu edellähän ne päätökset pitää tehdä.
1: Tällaisia vastauksia herui tuolta Tampereen katukuvasta.
3: Aika samaa mieltä oli porukka siellä, että ei pitäisi siirtää ja että loma olisi ihan hyvä. Ja toki siihen vaikuttaa varmasti myös se, että tänään tai silloin kun kävin kalluppia tekemässä, niin suurin osa oli aika nuorta porukkaa edelleen koulussa kävijöitä, mikä oli harvinaista tuohon aikaan keskustassa tavoittaa.
1: Toisaalta se on ihan hyvä myös, että kysytään nimenomaan heiltä, joita asia tällä hetkellä koskettaa kaikkein eniten.
3: Niinpä. Kaija Nokialta tämä opettaja näiti jatkoi vielä edelliseen viestiin, että mikä estää matkailua pitämästä paikkoja auki koko elokuun muita eurooppalaisia varten. Viikon siirto koulun alkua ei siinä auta mitään. Perheet ovat silloin kotona ja lähialueella. OAJ ja opettajat ovat siirtoa vastaan ja he ovat asiantuntijoita. Heitä pitää kuunnella eikä tehdä päätöksiä matkailun mukaan.
10: Valkeakoskelta Sanna toteaa, että suomalaiset yrittävät välillä väkisin tehdä Suomesta Keski-Eurooppaa, vaikka ilmasto ja elämä täällä ovat hyvin erilaisia. Meillä kesä on lyhyt ja valoisa. Sitä pitäisi hyödyntää eikä siirtää lapsia sisälle juuri silloin.
1: Mielenkiintoinen ehdotus tuli studion WhatsAppiin. Äsken Marjo laittoi viestiä, että niin, voisiko lomaa portauttaa ala- ja yläasteen kesken, jos niin sanottu hiihtolomakin on jaettu etelästä pohjoiseen. Ihan mielenkiintoinen ajatus tämäkin, mutta saadaanko sillä sitten vaan entistä enemmän hankaluuksia sille? No, ehkä näillä yläkouluikäisillä ei tarvitse enää ne vanhemmat olla siinä paikalla.
10: Mm. Itse taas tuli tuossa mieleen, että kun itse on ollut koulussa 90-luvulla, niin syysloma oli pohjoisessa 2 päivää. Se oli pidennetty viikonloppu. Ja joululoma päättyi uuden vuoden päivä, eli 2. päivä aapelipäivä mentiin takaisin kouluun. Ja mun mielestä meillä vasta elokuun puolivälissä alkoi sitten taas sitten syksyllä koulu. Eli se niin sanotusti se koulun alkamisajankohta pystyi kunnat itse päättämään. Niin, ymmärtääkseni pystyvät yhä edelleen päättämään, että miten näitä päiviä sitten siirretään. Ja mun mielestä täällä esimerkiksi Pirkanmaalla taitaa tänä syksynä alkaa olikohan se 6. vai 7. päivä elokuuta, ja se on kyllä mun mielestä aika aikainen.
1: Se on aika aikainen, joo, ihan totta.
3: Mun mielestä jotenkin, no, ihan järkeilyä, mutta sitten myös aika raaka ajatus, että jos niitä portautettaisiin jotenkin, että kuvitellaan nyt, että yläasteella vasta kesäloma alkaa myöhemmin, ja ala-asteella sitten alkaisi jo siinä ensimmäinen kesäkuuta, niin se ajatus siitä, että no yläasteellaiset on pidempään kesälomalla sen takia, että saadaan lisää työvoimaa tänne, niin se on jotenkin aika kärjekäs ajatus, mutta kyllähän siinäkin jotain ytyä on.
1: No nämä on just näitä, että asioilla on niin monta puolta, että nyt jos vaikka tästä Tampereelta mietitään, että vaikka joku Särkänniemi, joka on täällä ollut vuosikymmeniä, se aika ylivoimainen matkailuvaltti parhaimmillaan, niin kyllähän he on elänyt siitä, että ne saa ne koululaiset sinne töihin, että kesäkuun alusta on menty siihen joka päiväiseen aukioloon, tai oliko itse asiassa jo vähän aikaisemmin, mutta kyllä näissä on monta monessa, kun näitä pohditaan.
10: Napataan ennen pientä taukoa vielä Viivin kommentti. Viivi toteaa, että ihmiset romantisoivat kesäkuuta vähän liikaa. Aika usein se on ollut kylmä ja sateinen kuukausi. Samaan aikaan elokuussa voi olla hellettä ja silloin sitten istutaan jo luokissa.
1: Näin se on, näin voi ajatella asioista. 010-5844-655 on studion numero, jos haluat oman mielipiteesi kuuluviin.
0: Radio Sun. Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
12: No, löytyykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää jatkuu ja aiheena tänään siis kesälomien mahdollinen siirto, kun puhutaan koululaisten kesälomista ja toisaalta myös suvivirren asema nykypäivän kevätjuhlassa.
10: Orivedeltä Kaisa kirjoittaa, että keskustelu suvivirrestä kertoo aika paljon nykyajasta. Kaikesta tehdään heti joku ideologinen sota. Suurimmalle osalle suomalaisista suvivirsi on vain merkki siitä, että kesä alkaa. Ei kukaan istu kevätjuhlassa miettimässä uskonnollista sanomaan, vaan fiilistelee kesän alkua. Ja kesälomien siirtämisestä olen vähän kahden vaiheella. Ymmärrän ajatuksen siitä, että elokuun lämpimät kelit menisivät paremmin hyötykäyttöön, mutta samalla kyllä mietin, miten väsyneitä oppilaat ovat nykyisellään jo toukokuussa.
3: Jukka Kangasalta on taas eri mieltä tuosta kesäloman ajankohdasta. Kesäloman siirto juhannukseen olisi ihan järjetön idea. Kesäkuun alkupuoli on Suomessa usein parasta kesää. Voihan se niinkin olla. Kyllähän viime vuonna eikös toukokuun ja kesäkuun alku ollut ihan älyttömän lämmintä.
10: Mutta jos ajatellaan sitä kesää nyt tätäkin. Kaikki on semmoista tuoreen vehreätä, niin. Vaikka ei ole lämmintä, mutta valoisaa. Ja sitten juhannuksen jälkeen, niin toi vihreys alkaa muuttaa ihan toisenlaiseksi vihreän väriksi.
1: Ja tähän aikaan vuodesta saa aivastella, kun koivu kukkii, mutta tämä vuosi on ollut onneksi vähän helpompi. Joo, Pälkäneeltä Tiina on vastannut, että jos vanhemmilla on vuodessa yhteensä vaikka 5 viikkoa lomaa, ja niistä menee jo nyt osa syyslomaan, hiihtolomaan tai joulun aikaan lasten takia, niin mitä jää enää kesälle? Monessa perheessä kesäloma on ainoa pidempi yhteinen aika vuodessa.
10: Mitä mieltä sinä oot? Tänään tosiaan on mahdollista laittaa joko WhatsApp-viestiä studioon tai soittaa 010-5844-655. Tai sitten ihan uutena juttuna meidän verkkosivultamme pystyy jättämään ääniviesti. Ja ääniviesti sinne on saapunutkin.
1: On. Minna.
10: Minna Tampereelta.
14: Minun mielestäni koulujen kesälomia ei tarvitse siirtää. Tämä nykyinen systeemi on aivan hyvä. Koulujen opettajat ja oppilaat ovat toukokuussa jo aivan väsyneitä ja ne viimeiset kouluviikot on enemmän ja vähemmän ajan tappamista ja viimeisten pakollisten kokeiden ja arvosteluiden tekemistä. Ei se ole enää oppimista. Ylimääräinen lomaviikko huhtikuussa, mitä on ehdotettu, on tietysti kiva ja auttaa jaksamisessa, mutta se on taas vanhemmille hankala järjestää, varsinkin pienille lapsille järkevää tekemistä, kun vanhemmat kuitenkin on töissä. Näistä lomista päätettäessä minun mielestäni pitäisi nimenomaan kuulla koulujen henkilökuntaa ja näitä lapsiperheitä, koululaisperheitä. Ja toivon, että jatkossakin koulujen kevätjuhlissa suvivirsi kuullaan ja siihen voivat kaikki yhdessä yhtyä.
1: Näin sanoi siis Minna. Ensinnäkin kiitokset Minnalle. Se oli ensimmäinen ääniviesti, mikä tällä uudella sivustolla saatiin tänne aikaiseksi.
10: Mm, kyllä.
3: Olipa kiva kuulla tuota kautta myös kommentteja.
1: Oli. Mukava saada ihan kuuntelijoiden ääntä tänne muutakin kuin puhelimitse. Ja kaiken lisäksi ihan viisaita näkemyksiä. Tämä on vähän semmoinen aihe, että tämä ei ihan kauheasti jaa mielipiteitä. Niin. Aika moni on sitä mieltä, että ei tässä nyt ruveta ihan hirveästi puljaan.
3: Ei, ehkä isoin ero justiinsa on se koulua käyvien ja sitten työnantajien välillä ja tietenkin työnantajat varmasti toivoo sitten toista vaihtoehtoa. Toi oli mun mielestä hyvä pointti justiinsa se, että mitenkä oppilaat jaksaa vielä sen niin kuin kesäkuussa sitten opiskella, koska kyllä jos mä muistelen omaa koulutaipalettani, niin siinä toukokuun loppupuolella, siihenhän sijoittuu aina kaikki tämmöiset kouluretket ja silloin pakkailtiin niitä kamppeita kuvistunneilta kaikki, tehtiin ne kansiot, mihin tuli koko vuoden kuvistyöt ja niitä ruvettiin jo viemään kotioon ja koulukirjat, mäkin kävin Steiner-kouluun, kun me itse siellä piirrettiin ja kirjoitettiin ne kirjat, niin siinä kohtaa ne vietiin jo kotioon, että silloin niin kuin pakkailtiin sitä hommaa jo pakettiin ja Susanne Ylöjärveltä on kirjoittanut kokemuksesta työskennellen ala-asteella ja voin sanoa, ettei ne lapset jaksaisi olla kahta lisäviikkoa koulussa. Ovat jo kovin levottomia ja isoimmat tekee pahoja, kun ovat siirtymässä yläasteelle. Niin kyllähän niin kuin, en tiedä, jos toi siirtyisi nyt vaikka parilla viikolla eteenpäin, niin olisiko se ihan kaos sitten siinä? Voidaanko sitä pakkailua ja muuta siirtää jo sinne?
10: No Mara ry:n toimitusjohtaja oli sitä mieltä, että jos tämä toimii myöskin muualla Euroopassa, niin miksei myöskin Suomessa?
3: Susanne jatkaa tässä myös, että lisälomake vaikuttaa perheiden arkea. Ei ihmisellä ole niin paljon lomia. Lapsia pitää ajatella ei-eurooppalaisten lomia.
1: Tähän väliin otetaan päivän ensimmäinen puhelu myöskin sun radiossa. Kimmo, Kaisu ja Oiva, morjesta.
15: Morjesta, morjes.
10: Kukas soittelee?
15: Hän soittelee Tampereelta.
1: Morjesta vaan. Minkälaisia ajatuksia koulujen loma-ajan siirtäminen herättää?
15: No tää on, kato hei, tää on aina tämmöistä, kun nää uudet ministerit ja ketä näitä nyt räknää näitä asioita, niin miksi niitä täytyy aina saada oma sormenjälki johonkin?
1: Vaalikausi lähenee loppuun.
15: Näissä ei ole mitään järkeä, että ne vääntää tuommoittia nippeli-näppeli hommia, että omaa ekoonsa korostaa tai jotain. Tämä on ihan törkeätä tämmöinen, että eikö tässäkin kansan ääni pitäisi kuulua, vaikka me on näitä örvelöitä sinne itse valittu.
1: Niin tavallaanhan se niin kuin nimenomaan kuuluu heidän välityksellään, mutta ihan hyvä pointti, niin, että näkyy se, että vaalit lähestyy, niin erilaiset asiat
15: nimenomaan, joo, tätähän se on. Kato, nyt ne huutaa kukin kova asia, mutta tässä täytyisi kyllä kuunnella vanhempiakin paljon, että ei kaikki pysty tollain niiden lomien kanssa puljaan, muutenkin on niin tiukkaa ihmisillä.
10: Joku kommentoi, että tämä on niin kuin uusi taksiuudistus, jos tämä läpi menee.
15: No justiin. Joo, nämä on näitä ja sitten ne huutaa, että niin hienoa, että kun Euroopassa, mutta kun ei, tämä on Suomi. Niin edetään nyt joskus sillainkin, että ajatella mitä muut ajattelee, että tehdään niin kuin me halutaan.
3: Mitäs mieltä sä oot tuosta suvivirrestä, sytytkö?
15: Joo. Mä luulen, että tämä sensuroidaan, tämä mun puhelu, jos mä rupean paukuttaa, mitä mä ajattelen.
1: Tämä on suora lähetys, että tässä on nyt hankala sensuri. Voidaan vihellellä päälle, mutta
15: Joo, sä saat lujaa viheltää, kun mä avaudun, mutta siis naurettavaa, siis naurettavaa.
1: Niin siis se, että sitä ruvettaisiin varoon.
15: Älä muun tasa, hei. Ne on meidän kansallisjuttuja, mitä meillä on ollut, niin eikö näistä nyt voisi pitää kiinni?
1: Joo.
15: Se on pieni, kato tuommoinen vähemmistö, mikä täällä älämölöä pitää, niin saa tämän maan asia. Kaikki muutenkin on niin sekasi.
1: Niinpä, kyllä. Hei sanotko vielä sun nimen? Mulla meni ohi, taisin puhua päälle, kun sanoit nimesi.
15: No, Lindeli Harri.
1: No Harri, no niin, meni se tuohon oikein. Ei sillä, mutta no, olisi niin. Arvonnassa sitten, että ketkä saa tänään
15: palkintoa. Joo, ja ei se nyt niin tärkeä ole katoa, että se oli vaan, saa vähän aina avautua. Että
10: kun... Se on ihan oikein ja hyvä, kun soittelit, sehän se tässä idea on. Että...
1: Joo, sen takia ohjelmaa tehdään, että saa avautua.
15: Totta kai, ja muuten hei, kaikkea hyvää teille sinne päin ja... Mukavaa kesän jatkoa.
1: Samoin sinne, kiitos, samoin kiitos sinne. Paljon. Moro, moro. No,
15: nöyrästi kiitän, morjens.
1: Moro. Joo, ei jouduttu sensuroimaan Harrin mielipiteitä. Maltto pysyä sen verran asiassa, mutta saatiin sitä vähän tunnettakin tähän. Se on hyvä asia.
10: Mä en tainnut vielä lukea Sarin viestiä tähän suvivirteen liittyen. Sari kommentoi, että suvivirsi ei ole koskaan häirinyt itseäni, mutta ymmärrän myös niitä, jotka eivät halua uskonnollisia lauluja kouluihin. Koulu kuuluu kaikille.
3: Niin, kyllä. Se on ihan hyvä näkökulma myös.
1: Raumalta Kati on lähettänyt viestiä, että tämä olisi erittäin hyvä uudistus juuri lasten ja nuorten jaksamisen kannalta. Kevätlukukausi on pitkä ja erilaiset tauot toisivat varmasti parempaa rytmiä myös oppimiseen ja opettajien työssä jaksamiseen. Lisäksi alkukesä olisi hienoa aikaa hyödyntää opetuksessa enemmän ulkona ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Myös erilaisia luokkaretkiä voitaisiin tehdä kesäkuussa. Tämä on muuten myös oikein viisaita näkemyksiä.
10: Niin. Paitsi, että niitä luokkaretkiä ei tänä päivänä niin vaan tehdä, koska
1: niin, jos ne maksaa.
10: Kunnilla ei ole rahaa järjestää. Ja sitten ainakin omasta kokemuksesta, niin vanhempia on välillä tosi vaikea motivoida keräämään sitä rahaa. Mm. Ja nythän on silleen, että jos et sä kerää, ole mukana kerussa, niin sulla on oikeus kuitenkin osallistua siihen. Eli jos 10:stä 3 jättää keräämättä, niin kolme lapsen on oikeus tulla sille retkelle, eli ne muut kustantaa kaikki. Joo. Joka sitten taas osa on sitä mieltä, että ei sitten kerätä ollenkaan. Eli tämä on niinku tosi semmoinen mieletkelle, eli ne muut kustantaa kaikki. Joo. Joka sitten taas osa on sitä mieltä, että ei sitten kerätä ollenkaan. Eli tämä on niinku tosi semmoinen mielenkiintoinen tilanne, joo, tällä hetkellä tuolla koulumaailmassa.

0: kivoja päiviä.
1: Voi kun tietäisi, kuinka monta kertaa mä oon käynyt tuossa Iidesjärven lintutornilla pyörähtää, että sieltä sitä biologiaa opittiin, mutta toi olisi sääli, jos ne kouluretket jäis pois. Mulla on ainakin parhaat muistot juuri näistä. On käyty Lapissa ja jopa Norjassa asti.
0: Okei.
1: Mutta Anna Riihimäeltä kirjoittaa, että mun mielestä kesäloman voisi hyvin siirtää vähän myöhemmäksi. Elokuu on usein lämpimämpi kuin kesäkuun alku. Keväällä ylimääräinen tauko voisi tehdä hyvää oppilaille. Moni nuori on ihan loppu jo huhtikuussa.
2: Mitä mieltä sä oot? Soita studioon 010-584-4655 tai laita vaikka ääniviesti meidän verkkosivujen kautta. Tänään laitetaan viimeiset Pantsovilan lahjakortit jakoon kaikkien etukäteen. Viestin jättäneiden kesken arvotaan 1, kaikkien ääniviestin jättäneiden kesken arvotaan 1 ja kaikkien soittaneiden kesken arvotaan 1 lahjakortti. Eli 3 lahjakorttia tänään lähtee jako.
0: Ja meitä on 3 juontajaa, mutta nyt ei riitäkään meille, kun onneksi on saatu jo väkeä osallistua.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää. Hommia jatketaan ja äsken Harri soitti studioon ja hän sai myöskin vastakaikua tuosta äsken. Paula lähetti juuri viestiä tätä kommentoidakseen, että huomenta teille sinne studioon. Äskeinen soittaja puhui täyttä asiaa, pisteet hänelle. Annetaan nyt olla kaikkien muutosten ja jatkuvan veivaamisen. Turvallisuuden tunne kun ei lisäänny, kun jatkuvasti sotketaan. Haluan ja vaadin, että suvivirsi kuuluu sinne ja siihen paikalle, missä se on iät ja ajat ollut. Jos joku ei pysty kuuntelemaan, menköön pihalle. Kiitos teille sinne ja terveiset kaikille kuuntelijoille Paulalta, joten näin, Paula.
2: Menköön pihalle, no siellä kelpaa olla, kun on lämmin.
3: Nyt en muista, kuka kertoi, mutta oli justiinsa tällä viikolla puhetta, että oli tullut koulusta rehtorilta viesti, ohjeistukset kevätjuhlista. Ja sitten oli niin kuin kerrottu, että se suvivirsi siellä lauletaan ja jos ei halua sitä kuulla, niin voi poistua sitä ennen salista.
1: No eli se eli, on juuri näin.
3: Eli oli tällainen ihan selkeä ohjeistus, jotta ei sitten voi haastaa korvauksiin, että on joutunut väkisin kuuntelemaan suivista.
1: Kyllä. Napataan seuraavaa soittajaa tältä linjoille. Kimmo, Kaisu ja Oiva studiossa. Kukas soittelee?
4: Huomenta.

0: huomenta kolmikko, Vissy soittelee.
1: No huomenta Vissy. Minkälaisia ajatuksia koulujen loma-aikojen veivaaminen herättää?
0: No kuule, meikäläisen idea olisi, että juhannuksesta aloitettaisiin loma ja pidettäisiin elokuun loppuun, koska kuten on tullut ilmi, niin elokuun on kaunis kesäkuukausi, niin olisi meikäläisen motto.
2: Eli sä oot opetusministerin kanssa samalla linjalla?
0: Kyllä, ja muutenkin en itse asiassa opetusministerin mielipidettä kuullut, mutta se on kiva olla hänen kanssa sitten samalla linjalla.
1: Eli ministeri aineesta on Vissyssäkin.
0: Pikkusen aina riippaus, juu.
1: Mitä sä ajattelet tuosta suvivirrestä? Onko se nykypäivää, että sitä siellä laulatetaan?
0: Kyllä, se kuule ihan ehdoton klassikko on, että kuten sanoit itse, että olit siellä Kaukajärven maastossa 80-luvulla, niin mä oon itse kasarin lapsi alusta kanssa ja Isolammen maisemissa kerätty hyönteisiä ja lehtiä suvivirren soidessa ja niitä sitten kontaktimuovilla päällystelty, että ja elokuvissa kotimaisissa ihan ehdoton juhannusjuttu, niin itse juhannuksena, niin kyllä myöskin koulujen kevätjuhlissa. Kyllä sitä tuli parikymmentä vuotta koilattua joka kesä.
1: No joo, kyllä. Linnut laulaa sulla siellä taustalla, eli siellä on vähän semmoinen suvivirsimeininki jo. Kiitokset Vissy tästä.
0: Kyllä.
2: Kiitoksia Vissy soitosta ja mukavaa päivän jatkoa.
0: Ja kompeeta. Alkavaa kevättä koko kolmikolla.
1: Kiitos. Samoin.
0: Moro.
2: Vissy oli tosiaan sitä mieltä, että lomat voisivat alkaa vasta juhannuksena. Kotkasta Lea on todennut, että kyllä minä ainakin olisin koulusta karannut, jos olisi pitänyt juhannuksen asti siellä istua.
3: Toi mietitytti mua justiinsa, kun sanoit, että on järjestelty niin, että sitä suvivirttä ei ole pakko kuunnella. Mun mielestä, eikös kuitenkin varusmiespalvelussakin, kun on tämä vala, niin on kuitenkin tällä hetkellä, onko jopa kaksi eri valaa sitä varten, että kun toinen on se kristillinen ja uskollinen ja toinen on sitten toinen versio siitä, missä se ei kuulu. Onko mä ihan väärässä?
2: Älä kysy meiltä.
1: No, mä ensin just sanoa, että nyt kysyt väärältä ajalta sikäli, että sen verran on tuosta armeijan kokemuksesta aikaa ja se jäi sen verran lyhyeksi, että en pysty tästä asiasta sanoa.
3: No kun mun mielestä se on näin, ainakin mitä itse muistelee ja mun mielestä se on ihan toimiva järjestely, koska kuitenkin kaikkia pitää kunnioittaa. Sanna Tampereelta vastaa myös kokemuksella, että kyllä minä ainakin opettajana voin sanoa, että toukokuun lopussa alkaa jo olla aika villi meininki lukiossa. Valo lisääntyy, unet jäävät vähiin ja oppilaiden ajatukset ovat ihan muualla kuin koulussa. Jos joku ministeri oikeasti kuvittelee, että juhannukseen asti saadaan tehokasta opiskelua, niin tervetuloa kokeilemaan ysiluokan viimeisille tunneille.
1: Se oli selvä haaste.
3: Niin.
1: Hei meillä nyt vedetään vähän tälläin, sanotaanko, että erikoisilla näillä asetuksilla, tänne nimittäin WhatsAppiinkin tullut ääniviestejä, sain sen tuosta kikkailtua kuultavaan muotoon. Nyt en osaa sanoa vielä, kuka on asialla, mutta kuunnellaan.
4: Morjesta, Päivi tässä. Minun mielestä Harjo ihan oikeassa, aivan naurettavaa tämä suvivirsijuttu. Se on itsestäänselvyys minun mielestäni, että se pitää säilyttää. Se pitää olla mahdollisuus antaa niille ainakin, jotka haluaa. Menkööt pois luokasta, ne jotka eivät sitä halua kuunnella. Haluan toivottaa teille kaikille kivaa kesää.
1: Kiitoksia sinne.
2: Kiitoksia Päiville.
1: Samoin tästä kiitokset Päiville myös viestistä.
2: Kyllä, hienoa, että saatiin toinenkin ääniviesti. Otetaan yksi kommentti Parkanosta ennen kuin pidetään pieni tauko. Markku toteaa, että kyllä minä vähän ihmettelen tätä nykymeininkiä. Maailma on täynnä asioita, joita joutuu kuuntelemaan tai näkemään, vaikka ei itse tykkäisi niistä. Ei yksi kevätjuhlassa laulettu virsi nyt voi olla maailman suurin ongelma. Netissä lapset näkevät päivittäin väkivaltaa, kiusaamista, seksuaalista sisältöä ja ties mitä muuta. Mutta sitten kohu syntyy siitä, että koulussa lauletaan vanha suomalainen virsi kerran vuodessa.
1: Se on just näin. Jatketaan hetken päästä.
5: Radio Sun.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere. No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Ajankohtaiset aiheet ja sun mielipide. Ajankohtainen aihe on koulujen kesäloman alkaminen. Onko se nyt paikoillaan vai tulisiko sitä muuttaa? Ja aika paljon on saatu sitä mielipidettä, että ei välttämättä tulisi muuttaa. Toki myös vastakkaisia näkemyksiä on.
3: Kyllähän tämä jakaa mielipiteitä mun mielestä. Ja aika niin kuin kärjekkäitä mielipiteitä. Ei ole silleen niin ja näin, vaan joko ollaan sitä mieltä, että ne pidetään tai ei.
1: No kyllä.
2: Mutta täältä tulee vähän uudenlainen mielipite.
1: Täältä tulee, anteeksi Kaisu, otetaanko puhelu, koska tässä
2: halutaan
1: mieluummin kuuntelijoiden ääniä. Sun radiossa Kimmo ja Kaisu ja Oiva, morjesta.
9: Mika, moro.
1: Moro, moro. Mitä Mika?
9: Mitä tässä? Töissä.
1: Se on oikein, että raadetaan, kun ei olla vielä lomalla. Minkälaisia ajatuksia koulujen loman mahdollinen siirtäminen herättää?
9: Ei, kyllä se saa olla ennallansa. Mun mielestä on ihan hyvä toi nykyinen systeemi, että edellisiä soittajien kanssa vaan, että ei kaikkia tarvitse muuttaa koko aika.
1: Kyllä, kyllä. Mitäs se suvivirsi taas? Kuuluuko se nykypäivään?
9: Kyllä se mun mielestä kuuluu sinne, kun se on siellä aina ollut.
1: Niin. Siellä on aina ollut, niin pysykööt aina siinä.
2: Herättääkö niin, se sinussa itsessään mitään muistoja, kun kuulet suvivirre?
9: No ei, kyllä se tulee kouluajat mieleen sinne. Tuli koulun penkillä istuttu aikana.
1: Niin, meillä kaikilla.
9: Joo.
2: Mutta se yhdistää kyllä se kappale jokaista niin suomalaista, että kyllä jokainen on sen jossain kohtaa laulannut ja hoilannut.
9: Ja niin kuin muut on sanottu, menee pihalle, jos ei pysty kuuntelemaan tai mistä kuulot voi.
1: No se on just näin. Kyllä me ostetaan tämä mielipide. Kiitokset Mika soitosta, olet mukana arvonnassa.
9: Joo, kiitos.
1: Kiitoksia. Moro,
2: moro. Moi.
1: Niin, anteeksi Kaisu, vähän jouduit puhelun alle, niin jatka siihen, mistä jäit.
2: Akaasta Outi nimittäin heti uuden idean. Ei kesälomia pitäisi siirtää, vaan pidentää. Nykyään lapset ja nuoret ovat ihan jatkuvan suorittamisen keskellä. Koulu, harrastukset, some ja paineet joka suunnasta. Pitkä kesäloma on monelle ainoa oikea hengähdystauko. Eli tässä otettaisiin se niin, että kesäloma alkaisi kesäkuun alussa ja jatkuisi vaikka sinne elokuun loppuun, jos mä nyt näin oikein tulkitsen.
3: Mä veikkaan, että moni nuori on tämän kannalla.
1: Ihan sata varmasti, ja tuli mieleen, että voisi se nyt tavallaan koskea ihan työläisiäkin, että voisi ne lomat olla vähän pidempiä, mutta se on myös ammatinvalintakysymys.
3: Toni Kajaanista komppaa tuota. Jatkuvasti puhutaan lasten jaksamisesta, mutta sitten halutaan pidentää lukuvuotta keskelle parhaita kesäkelejä. Missä logiikka?
1: Ansku on kirjoittanut Turusta, että olisiko välillä jo aika kuunnella opettajia. Koulumaailma on uudistettu jo liikaa ilman, että kenttää oikeasti kuunnellaan. Tässäkään ei ole kyse vain parin viikon siirrosta, vaan koko koulujärjestelmän rytmi menisi uusiksi YO-kokeista yhteishakuihin asti. Ja ihan rehellisesti, Suomen kesäkuu on ainutlaatuista valoisaa aikaa pitkän talven jälkeen. Annetaan lasten, nuorten ja perheiden nauttia siitä silloin, kun kesä oikeasti alkaa.
2: Taina Helsingissä toteaa, että kyllä minä ymmärrän matkailualan näkökulman. Suomessa sesonki loppuu ihan kummallisesti heti elokuun alussa, vaikka ulkona olisi vielä täysi kesä. Moni paikka menee kiinni juuri silloin, kun ulkomaan turistit saapuvat. Mutta vaikea uskoa, että koulujen lomien siirto yksin ratkaisee sitä ongelmaa.
1: No joo, siinä oli kyllä ihan viisaita näkemyksiä.
2: Ei varmaan Helsingissä, mä veikkaan, että se turistit näkyvät ehkä katukuvassa eri tavalla kuin sitten vaikkapa täällä Pirkanmaan pienemmissä kunnissa.
1: Niin, kyllä. Ja Tampereellakin vielä ehkä vähän, kyllä täällä on elokuu, on aika vilkas kuukausi usein nimenomaan sen suhteen, että paljonko täällä on kansainvälistä väriä.
3: Mm. Make Imatralta kirjoittaa ytimekkäästi, että ei mitään järkeä. Kesäkuussa kuuluu olla mökillä, rannalla ja kalassa. Ei istua kuuntelemassa jotain matikan tuntia.
1: Mun tuli tästä mieleen, jos hypätään vähän aiheesta sivuun, niin joskus aikanaan on jalkapallon liigaohjelmaa kritisoitu, että minkä takia heinäkuussa ei pelata, niin se paras perustelu oli, että ei voi kuin pelaajat on mökillä. Oikeasti se palloliiton näkemys oli, että ihmiset on mökillä, mutta sehän ei kans. Nämä on näitä. Asioissa on aina niin monta näkemystä ja monta puolta.
2: Hei, nyt kun ei tässä kohtaa puhelua tulossa, niin otetaanko vielä sieltä katukuvasta kommentit? Taitaa olla siihen Suvivirteen liittyen.
3: Otetaan. Jo joutui armas aika ja Suvi Suloinen. Tämä tuttu virsi kuullaan taas, kun koulujen kesälomat alkaa. Vai pitäisikö perinteitä muuttaa? Entä loman aloitusta siirtää? Sano sää ja radio sun. Kysy tätä Tampereen keskusta. Pitäisikö Suvivirsi sun mielestä säilyttää koulujen kevätjuhlissa osana suomalaista perinnettä?
10: Ehdottomasti. Kyllä se on aina ollut perinteinen ja toivottavasti jatkuu eikä oteta pois.
11: No joo, onhan se ihan kiva niin kuin siellä on kuunnella.
12: Kyllähän se niin kuin perinne on. Niin
1: en mä muista.
12: Kyllä mä näen silleen, että sille on ihan peruste, että se säilyttää niin kauan kuin kirkko ja valtio tai muuta erota.
1: Eli vedetäänkö Mikalle?
10: No arvot. Se on aina ihan kiva olla. Se on ollut siitä asti, kun mä ollaan lasten siellä, niin se on ihan mukavaa.
13: Se on niin kauan ollut, että kyllä se pitää olla.
3: No pitäisikö koulujen vaalia suomalaisia perinteitä nykyistä vahvemmin vai uudistaa niitä ajan mukana?
11: No uudistaa, koska vaikka kyllä ne niinku saa vaikuttaa ne vanhat perinteet, mutta sitten se on myös kiva, kun on uudistuksia.
12: No kyllähän hommat aina ajan mukana uudistuu, niin en mä nyt näe tarvetta millekään semmoiselle ylimääräiselle konservatismille asian suhteen.
13: Jotain osaa niistä voisi kyllä uudistaa, mutta suuri osa pitäisi pitää normaalina.
10: No kyllä mä haluaisin, että jotain niinku uudistuksia tulisi, mutta kyllä se olisi niinku vanhat perinteet kyllä pitäisi mun mielestä niinku säilyttää. Uudistetaan vaan, mutta pidetään kuitenkin vanhat perinteet tallella.
1: Tällaisia näkemyksiä kuultiin katukuvasta, kun Oiva kävi ihmisiltä kyselemässä.
3: Mua hymyilitti se, että joitain uudistuksia voisi tehdä, että on siellä jotain turhaakin, niin kyllä mä muistan ainakin omassa koulussa, että siellä oli joku tietty näytelmä tai esitys, mikä pyöri niin kuin vuodesta toiseen ja se ei kyllä sytyttänyt itsessään, että niin kuin tietyt perinteet siellä kyllä pysyy, mutta kyllähän se on aina kiva saada jotain uutta freesia ja kevätjuhlathan vaihtelee tosi paljon paikasta riippuen, että joissahan ne on oikein tosi hienot, mihin on panostettu jo pitkään ja kaiken maailman musiikkilinjat ja muut esiintyy siellä, mikä on mun mielestä hienoa ja perinteikistä. Jossain se on sitten vaan tämmöinen, että nyt saa tulla vapaasti pitämään puheen, jos haluaa.
1: Mm.
2: Pirkkalasta Teemu toteaa, että kyllä tämä vähän näyttää siltä tämä aihe, että opetusministerillä on enemmän kiinnostusta matkailualan kassaan kuin koululaisten jaksamiseen.
1: Se on kyllä ihan ymmärrettäväkin näkemys. Tampereelta Harri kommentoi, että työelämä ja lomarytmit ovat muuttuneet paljon vuosien aikana, mutta koululomat menevät edelleen vanhan mallin mukaan. Kaikki vanhemmat eivät työskentele julkisella puolella ja monessa yrityksessä heinäkuu ei enää ole automaattinen lomakuukausi. Itse uskon, että Suomessa pitäisi uskaltaa kokeilla uusia ratkaisuja enemmän, eikä torjua kaikkea muutosta heti alkuun. Kaikki aikataulut ovat järjestettävissä, jos siihen oikeasti halutaan.
3: Pekka Kokkolasta laittoi, että ei tämä ole mikään Etelä-Eurooppa. Suomessa kesä kestää 3 varttia ja siitäkin halutaan ottaa puolet pois.
2: Vantaalta Elli toteaa, että lomien siirto ei olisi mikään maailmanloppu. Ihmiset vastustavat Suomessa kaikkea muutosta automaattisesti. Jos koulu loppuisi juhannukseen mennessä ja syksyllä aloitettaisiin myöhemmin, niin siihen kyllä totuttaisiin nopeasti. Mutta keväällä en kyllä enää yhtään lisälomaa ottaisi. Tavallisten työssäkäyvien perheiden arki on jo nyt aikamoista palapeliä.
1: Anna Nokialta toteaa, että opetusministeri voisi vaikka käydä 1 kevään yläkoulussa katsomassa, kuinka väsyneitä oppilaat ovat jo toukokuussa. Sen jälkeen voi miettiä uudestaan, pitäisikö koulua vielä jatkaa juhannukseen asti. Tämäkin on vähän niin kuin kuultu tässä jo kyllä.
3: Mutta onko näin? Onko siellä paikan päällä käyty katsomassa?
2: No kyllähän esimerkiksi opetusministeri kävi tässä, olisikohan kuukauden sisällä, on käynyt muun muassa Pirkanmaalla, Ylöjärvellä. Ylöjärven kaupunki oli nimittäin asiasta postannut ja siellä jossain ryhmässä oli oltu, mutta se oli huhtikuun puolella, että ehkä se tosiaan nämä viimeiset viikot olisi sitten ja mennä niihin ihan perinteisille tunneille, että ei olisi järjestettyä ohjelmaa
3: niin, opetusministerille. Niin, koska kyllä yleensä jos joku tulee käymään, niin siellä opettaja sanoo, että tänään sitten skarppina, että nyt kauluspaidat silitettynä ja seisotte suorassa.
1: Mutta sitten kuitenkin noi on aina sillain, että kun puhutaan sitä, että jaksaako ne sitten enää toukokuussa. Kyllähän sinne tulee ne muut tauot ja sitten siihen myös totutaan, että se jatkuu sinne pitempään, niin ei se ole mun mielestä niin kuin pelkkä syy, että oppilaat ei jaksa. Mutta mä sytyin siihen, mitä tuossa joku äsken ehdotti, sitä taikka kirjoitti siitä, että kesäkuu on ainutlaatuista aikaa, niin se on ihan totta. Kesäkuu on sen suhteen kaikkein hienoin, että kun päivä vielä pitenee sinne melkein juhannukseen asti ja on valosat yöt ja muuta, niin on se kyllä ihan kiva, että koululaiset on silloin sitten lomalla.
2: Mm. Ja kyllähän sen huomaa tuolla katukuvassakin, että iltaisin on sitä nuorisoa ja lapsia paljon myöhempään liikkeellä, niin kun ne illat on pitkiä. Siellä pyöräillään ja pelataan ja muuta. Elokuussa ja se pimeys tulee.
1: Ja yhtä lailla se väsymys johtuu myös siitä, että silloin on vaikeampi nukkua, kun on valosaat.
3: Niin, kyllä.
1: Monta monessa.
3: Oh,
2: ota sieltä vielä yksi kommentti ja sitten laitetaan palkintoja jakoon.
3: Joo. Täällä Hanna Pirkkalasta oli vielä kirjoitellut, että huhtikuun lisäloma kuulostaa teoriassa kivalta, mutta käytännössä aivan painajaiselta. Mitä tavallinen työssäkäyvä vanhempi tekee silloin? Ei kaikilla ole mummoja ja vaareja odottamassa kotona, eikä työpaikalta saa taikaseinästä lomaviikkoja. Se on kyllä totta.
1: Semmoinen taikaseinä pitäisi tänne radiolle ainakin olla.
2: Mutta tosiaan, kuten luvattu, niin kolme ravintolalahjakorttia Pantsovillaan lähtee tänään ja näiden, ketkä ovat vastanneet viestillä ennakkoon, niin tänään voitto osuu Jussi-Pekalle Akaaseen. Jussi-Pekka toteaa, että terve, tämä suvivirsi hässäkkä on ihan pelleilyksi mennyt. Se nyt on sanomattakin selvää, että se kuuluu kevätjuhlaan. Esikoisella on lauantaina Eskarin kevätjuhla jo odotuksissa on, että suvivirren kuulen. Ihmetyttää sellainen homma, kun Eskari alkoi, tuli vanhemmille kysely, että osallistuuko lapsenne uskonnollisiin tapahtumiin. Jos lapsi ei osallistu, niin sitten heille keksitään jotain muuta. Muun muassa joulujuhlassa tehtiin näin, niin miksei sitten kevätjuhlassakin, kun monelle se suvivirsi tuntuu olevan se kirosana. Tuo kesälomien siirto on selaimen 60-40 juttu, että joitakin siitä voi olla hyötyäkin, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta pitää kesälomaa silloin, kun haluavat. Näin, tuli Akaasta ja Akaaseen lähtee ravintolalahjakortti Pantsovilla.
1: No niin.
2: Saadaanko aplodi?
1: No kyllä, me nyt aina yhdet aplodit tästä voidaan antaa, sehän on helppoa.
2: Ja sitten meillähän oli tänään kolme soittajaa.
1: Joo.
2: Ja soittajienkin kesken laitetaan lahjakorttia.
1: Harri, Vissy ja Mika.
2: Ja Oiva, tuossa valitse kolmesta.
3: Noin lähti siitä.
1: No niin.
3: Pitkää tikkua. Se on Mika.
1: Mika. Onnea Mika. Mikalle terveiset sinne, jos oot vielä kuulolla, niin pirautappa tuossa hetken päästä uudestaan, niin saadaan sulta sitten yhteystiedot, että mitenkä toimitetaan palkinto sulle. Ihan kohta lopetetaan, niin ei muuta kuin studioon uusi pirautus, niin saadaan palkinto eteenpäin. Muuten on ollut aika hedelmällinen tunti. Tässä on kuultu kantaa jos toistakin. Mutta tältä erää tämä oli kevään viimeinen, sano
2: sä. Kyllä, mutta me ollaan arvottu, Kimmo, vasta kaksi lahjakorttia.
1: Olipas sä hidas.
2: Ja ääniviestienkin.
1: Lähetysaika loppui jo.
2: Minna ja Päivi ja Kimmo, sä saat arvi.
1: Mä otan ton.
3: Saatko sitä auki?
1: En tiedä. Tämä on Minna.
2: Ja Minna myöskin, niin jos olet kuulolla, niin laita viestiä tulemaan. Niin
1: joo.
2: Sovitaan sitten toi lahjakortin toimitustapa.
3: Ei muuta kuin herkuttelemaan.
1: Nimenomaan. Pantsovillaan.
2: Mutta tämä oli tosiaan kevään viimeinen sano sää ja elokuun puolivälissä jatketaan sitten uusin aihe.
1: Tuonnempana joulua. Niin. Hyvää kesää tekisi mieli toivottaa, mutta ehkä meitä muuten vielä kuullaan.
3: Vielä voikin toivottaa hyvää kesälomaa.
1: No sitäkin kyllä.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Mahtavaa lauantai-aamupäivää. Kuuntelet sun radiota ja sun kanssa on täällä Lamminpohja JP ja kello on vähän yli 10. Tällä tunnilla käydään taas muutama mielenkiintoinen menovinkki läpi ja siellä on pari hyvin erilaista teatteriesitystä ja yksi erittäin mielenkiintoinen ja ehkä vähän erilainenkin taidenäyttely. Nyt ihan ensimmäisenä menovinkkinä meillä on tamperelaisen lukion suurmusikaali, eli Tykin musikaali. Heillähän on joka kevät, alkukesä tämmöinen iso teatteriesitys ja tänä vuonna siellä on otettu vähän tulevaisuudesta vaikutteita ja siitä meille kertoo kohta lisää ohjaaja Jyri Siimes.

0: Tampereen yhteiskoulun lukion odotettu kevätmusikaali on täällä taas ja tänä vuonna hypätään tulevaisuuteen. Suurproduktio nimeltä IAI, voiko sydämetön rakastaa, nähdään lavalla ja taustalla on noin 100 opiskelijaa, jotka ovat tällä kertaa luoneet itse myös teoksen käsikirjoituksen ja musiikin. Esityksen ohjaaja Jyri Siimes, mistä Tykin tämän vuoden musikaalista oikein on kyse?
1: Tykin musikaalissa tässä tänä vuonna niin pohditaan ehkä, vaikka pohditaan tulevaisuutta, niin pohditaan ehkä tämän hetken ongelmia niin kuin tulevaisuuden kautta. Eli pohditaan ihmisyyttä, ihmisen ja koneen suhdetta, pohditaan tekoälyn mahdollisia vaikutuksia, mutta ehkä kuitenkin ehkä eniten siinä on kuitenkin se ihmisyys, mikä on niin kuin kaiken taustalla. Eli lähtökohta on se, että meidän tässä dystooppisessa tulevaisuuden maailmassa, minkä nuoret on rakentanut, niin osittain ihmiset elävät näiden IAI:n, eli Independent Artificial Intelligenceen kanssa, eli tavallaan keinotekoisten ihmisten kanssa, ja pohditaan, että mitä se sitten sen yli 100 vuoden päässä nuorissa vaikuttaa, vaikka itse asiassa tarvitaan kyllä puhua ihan tämän hetken asioista ja ongelmista.
0: Tykin musikaalit tunnetaan tosiaankin valtavasta energiastaan, niin millaista fiilistä ja energiaa tämän vuoden melkein 100 nuoren suurproduktio tarjoilee katsojille?
1: Laidasta laitaan, että siis siinä on semmoista niin kuin räjähtävää ja ilottelevaa karnevalistista energiaa, mutta myöskin semmoista niin kuin hyvin intensiivistä ja läheistä, intiimiä energiaa, että mennään hyvin laajalla skaalalla, että niin kuin on niitä isoja, niin kuin juuri lähes 70 henkeä lavalla olevia joukkonumeroita, mutta myöskin sitten herkkää kauneempaa ihan muutaman ihmisen tekemistä, että voimakkaana energioiden vaihdolla mentään.
0: Tämä musikaali on tosiaankin kokonaan opiskelijoiden käsialaa käsikirjoituksesta ja musiikista lähtien, niin mistä tämä aihe ja käsikirjoitus sai oikein idean?
1: Meillä oli siis, kun tämä on yhteistyössä tämän Tampereen yliopiston MOTI-hankkeen kanssa, niin siinä heidän kanssaan niin kuin pidettiin tuossa tämmöinen niin kuin esitelmä, puhuttiin tästä tämmöistä tulevaisuuden kiinnittymisestä ja tulevaisuudesta ylipäätänsä. Ja sitten nuoret lähtivät itse prosessoimaan sitä niin kuin jotenkin tulevaisuutta. Ja siitä sitten lähti tämä, niin kuin ehkä tämä science fiction tyyppinen ajatus ja sitten myöskin, mitä mahdollisuuksia meille antaa. Ja siinä mä itse vaan sitten kuuntelin nuoria ja sitten totesin, että okei, että jos te haluatte mennä tuohon suuntaan, sitten lähdetään se tekemään. Sitten sitä lähdettiin tarinaa rakentamaan ja dramaturgiaa sitten yhdessä sen sitten eteenpäin, että minä ohjasin sitä käsikirjoitusprosessia, mutta koitin mahdollisimman vähän puuttua. Vaan nimenomaan vaan ohjata eteenpäin, mutta sinällään olla kirjoittamatta, vaikka sitten lopullisen dramaturgian tietysti joudunkin tekemään, mutta nyt on antaa sille nuorelle ja nuoren äänelle tilaa.
0: Esityksen teemana on tosiaankin tulevaisuus ja tekoäly, niin millaisen visuaalisen ja musikaalisen elämyksen tarjoatte katsojille?
1: Meidän musiikki on todella laidasta laitaan, eli sieltä löytyy siis ihan niin kuin sanotaanko ihan akustisia kansanmusiikkivaikutteisia kappaleita, löytyy poppia, rockia, isoja kuoronumeroita, että se on niin kuin musiikillisesti hyvin laaja, koska nuoret ovat itse saaneet myöskin vaikuttaa, että minkä tyyppisiä kappaleita he haluavat tehdä. Visuaalisesti me eletään aika vahvasti juuri sellaisella isolla ihmismassalla ja valolla. Eli tämä on niin kuin se, millä me rakennetaan tätä maailmaa. Maailma, missä eletään, on aika toivoton, niin ollaan semmoisessa ehkä jonkinnäköisessä hyvin riisutussa estetiikassa myöskin siinä suhteessa, että se on se ihmismassa ja valo on niin kuin se visuaalinen keskiö.
0: No missä, jos nyt joku kuuntelija innostuu lähtemään katsomaan tätä teidän musikaalia, niin paljonko maksaa liput ja mistä näkyy aikataulut ja mistä ne liput voi ostaa?
1: Joo, liput voi ostaa siis Tampereen yhteiskoulun lukion sivuilta, eli tyk.info. Sieltä on sitten linkki, missä näkyy aikataulut sitten ja sitten lippujen hinnat löytyy sieltä sitten. Liput on 20 ja 12 euroa ja esitykset tosiaan täällä Tampereen yliopiston keskustakampuksella Teatteri Montussa.

0: Ennen Popedaa ja 20 senttiä kappaletta, niin Tykin opettaja, näytelmän musikaalin ohjaaja Jyri Siimes kertoi meille Tykin tämän kesän musikaaliesityksestä vähän enemmän. Ja esityksen nimi oli IAI, voiko sydämetön rakastaa, mikä sijoittuu tuonne tulevaisuuteen. Siinä on oppilaat antanut kaiken itsestänsä, kun ovat käsikirjoittaneet ja tehneet kappaleet aivan itse alusta loppuun. On kyllä upeeta. Ja toihan esitys esitetään kahdella eri kokoonpanolla, eli periaatteessa tuon esityksen voi mennä kaksi kertaa katsomaan, niin saattaa olla vähän erilaisesta esityksestä kyse, kun on eri näyttelijät siellä esiintymässä. Tauon jälkeen sitten hypätään seuraavaan menovinkkiin, ja se onkin tuommoinen naivistitaiteen suurnäyttely, ja siitä kertoo meille Aulis Ylönen kohta vähän lisää.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sastamalan Samalijoen koululla käynnistyy upea naivistitaiteen suurnäyttely, joka tuo yhteen Martti Huuhaa Innasen ja Suomen eturivin naisnaivistit. Suomen Gallupin säätiön laajasta kokoelmasta kuratoitu näyttely lupaa nokkelia näkökulmia ja lämmintä sydäntä. Näyttelyn järjestäjä, Suomen Gallupin säätiön puheenjohtaja Aulis Ylönen. Naivistinen taide kuvaillaan usein herskyväksi ja lämminhenkiseksi. Niin mikä tekee naivismista juuri sen täydellisen taidemuodon kesäiseen Suomeen?
1: No sanotaan, että ne kuvat on niin unohtumattomia, kun ne kuvaa monta kertaa myös Suomen kesää. Ja sitä kaikkea, mitä meillä tapahtuu, sitä, sanotaan, se kuvaa sitä ihanasti. Ja välillä sitten vähän irvaillenkin, että se on sellaista, että sitä suorastaan naurattaa ja hymyillyttää välillä. Eli oikeastaan ei voi niin kuin jäädä sillä tavalla, että eikö yhtään sykähdytä, että jos niin on, niin kuin jollekin tuossa joskus todettu, että jos ei yhtään hymyillytä, niin sitten on parempi hakeutua lääkärin pakeille.
0: Näyttelyn teemana on tosiaankin tänä kesänä Martti Huuhaa Innanen ja naisnaivistit. Niin miten Innasen tunnetut persoonallinen ja kantaottava tyyli sointuu yhteen näiden eturivin naisnaivistien kanssa, kuten Raija Nokkolan teosten kanssa?
1: No sanotaan näin, että se menee hyvin sillä tavalla yhteen, että se vähän niin kuin eroo vähän niin kuin toiseen maailmaan. Innanen on vähän tällaista niin kuin sanotaan aikuisille tarkoitettua taidetta, ja sitten kun ajattelee näitä naisnaivisteja, niin se on ihan koko perheen juttu. Eli siellä on monta kertaa niin kuin ihan pienimmälle lapselle siitä alkaen niin on nähtävää. Ja ihan vanhaan pappeliin taikka mummoon. Eli sitten taas nämä naisnaivistit käsittelee asioita herkemmin.
0: Suomen Gallupin säätiöllä on tosiaankin valtava yli 700 euron teoksen kokoelma. Niin miten te valitsitte nämä näyttelyyn tulevat teokset?
1: No siinä oli ryhmä, joka sen valitsi, ja toi, tietysti meillä oli aika paljon, kun tarjontaa oli, niin oli tehtävää siinä, mutta siitä sitten vaan lähdettiin purkaan ja ajateltiin, että tämä on hyvä ja itse en ollut varsinaisesti niitä valitsemassa, mutta tuossa oli meillä arvovaltainen raati, joka ne valitsi, että jolla on pitkä kokemus varsinkin Niemisen Petrillä, joka on tuon Art Pispalan pyörittäjä, niin hänellä on naivismista vuosikymmenten kokemus.
0: Suomen Gallupin säätiön puheenjohtaja Aulis Ylönen, te lupaatte, että Suomi nousee vielä suosta vaikka sitten naivismin voimin, niin millaista lohtua ja iloa tämä näyttely tarjoaa nykypäivän katsojalle?
1: No sanotaan näin, että varsinkin kun tulee sellaista huumoria ja sillä, että ihmiselle tulee hyvä olo, niin sillä kai me ponnistetaan eteenpäin huumoria. Ja sillä, että ihmiselle tulee hyvä olo, niin sillä kai me ponnistetaan eteenpäin, varsinkin nyt kun on paljon

0: Stella ja piste. Tuossa aikaisemmin kuultiin Aulis Ylöstä, joka kertoi Sastamalan Sammallojen koululla käynnistyvästä naivistaiteen suurnäyttelystä. Ja siellä on kyllä erikoisen suuri ja laajasti eri naivistitaiteen taiteilijoiden taiteita. Ja sitten tietenkin Martti Huuhaa Innasen taideteoksia. Olipas sana, lause hirviö tuossa aikaisemmin. Mutta kohta on viimeisen menovinkin vuoro. Se olisi Kiikkoisten kesäteatterin suunnalla ja siitä meille kertoo kohta lisää enemmän. Kesäteatterin ja esityksen tuommoinen monitoimimies ja esityksessä esiintyvä myöskin Vesa-Pekka Kuusela.
1: Radio Sun.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mitä saadaan, kun sekoitetaan kesäinen maalaiskylä, juonittelevat naiset ja tiukka maaseutuasiamies ja livebändillinen Toivo Kärjen musiikkia? Kiikkoisten kesäteatterin tämän vuoden esitys kantaa nimeä Kesälempeä Kuteman kylässä. Yleismiehenä ja näyttelijänä esityksessä toimiva Veli-Pekka Kuusela, mistä sunnuntaina ensi-iltansa saavan Kesälempeä Kuteman kylässä -näytelmässä on oikein kyse?
1: Niin, tämä on Teuvo Ruohorannan käsikirjoittama komedia ja tosiaan Kesälempeä Kuteman kylässä, jossa Anssimäen Eero isäntä tuskailee tuolla 90-luvulla EU-maataloustukipapereiden kanssa ja sinänsä vaikka tähänkin päivään ihan niin varmaan samaa tuskaa maaseudulla koetaan edelleen. Sen lisäksi kylässä on jokirannan poikamies isäntä Teemu, joka haikailee vanhan nuoruuden rakkautensa perään. Ja sen lisäksi, että hän haikailee nuoruuden rakkautensa perään, niin hän esittää myöskin Toivo Kärjen kappaleita siinä esityksen aikana. Eli Renforsi Joni on meillä tässä Teemuna poikamiehenä. Ja aika lailla semmoinen mielenkiintoinen paketti kyllä yleisölle katsottavaksi.
0: Nimi lupaa Kesälempeä, mutta teidän esittelyn perusteella luvassa on myös melkoista juonittelua ja kaaosta, niin millaista tunnelmaa siellä lavalla nähdään?
1: No, mä oon tuossa, kun on kysytty, että minkälainen tämä meidän näytelmä on, niin mä oon sanonut, että meillä on siellä kaksi seminologiakin, vaikka ei ole kahdin tuskin yhdelle töitä, että siitä voi miettiä sitten, jos on seminologikin niin mukana, niin toi hyvin, hyvin monipuolista siinä on kyllä kyseessä.
0: Esitystä on myös höystetty tosiaankin Toivo Kärjen laulujen musiikilla, niin miksi juuri Kärjen musiikki sopii tähän näytelmään ja millaisen lisämausteen tämä livebändi tuo mukanaan?
1: No, toi livebändi ei oikeastaan meillä siinä ole, että toi Joni ihan aidosti laulaa, mutta muuten musiikki tulee taustalta äänitteenä sitten, eli Ruohoranta kun on kirjoittanut, niin silloin on ollut näitä Kärjen kappaleita ja Renforsin Joni, joka toimii tosiaan laulajana, niin hän sitten niin toi on, voi sanoa, Toivo Kärkin fanaatikko, ja hän on sitten vähän niin toi muokannut sinne uutta ja vanhaa, ja kaiketikin siellä on yksi ihan uusikin kappale, jota ei ole ennen esitetty, että jotain uutta ja vanhaa.
0: Veli-Pekka Kuusela, tosiaankin esitys saa ensi illan sunnuntaina, niin mistä nyt kuunteli, jos haluaa tulla katsomaan sitä, niin mistä hän löytää lippuja ja aikataulut?
1: Parhaiten löytää, kun menee Kiikoisten kotiseutuyhdistyksen kotisivuille, niin sieltä löytyy meidän aikataulut. Ja aloitetaan tosiaan nyt tulevana sunnuntaina 31.5. ja juhannukseen mennessä, eli keskiviikkona 17. päivä on viimeinen esitys, eli saadaan tässä heti alkukesä huimiin, niin toi kesäteatterikausi käyntiin.

Ennen Eija Kantola, kylmä kuuma kaunis kappaletta, niin Vesa-Pekka Kuusela kertoi meille Kiikkoisten kesäteatterin tämän kesän esityksestä. Ja esityksen nimi oli siis Kesälempeä Kuteman kylässä, missä on aika meininkiä tänä kesänä sitten vaikutti olevan. Minä kiitän ja tästä tunnista ja jää sinä vielä kuulolle. Seuraavalla tunnilla on sitten Kaisun levyhylly ja katsotaan minkälaisia kappaleita tällä kertaa Kaisu on löytänyt kaapeistansa.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Here we go.
3: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Eino Valtanen ja Ulkomaille Teiskoon. Näin on pyöräytetty tämän viikkoinen levyhyllyläohjelman liikkeelle ja tänään tällä tunnilla kuullaan paljon kappaleita, joissa vilahtaa Pirkanmaan kuntia ja kaupunkeja ja ehkäpä jopa kokonaan lauletaankin sitten tietystä kaupungista. Eino Valtanenhan on 70-luvulla kunnostautunut aika laillakin laulamaan useita lauluja Tampereesta, muun muassa 76 ilmestyi Kesämuistoja Tampereelta. Pari vuotta myöhemmin Kuutamoa Pyynikillä, Pyynikin tyttö ja myöskin 78 vuonna tämä äsken kuultu Ulkomaille Teiskoon. Ja miksi juuri nyt sitten tällä tunnilla halutaan kuulla mainintoja Pirkanmaan kaupungeista ja kunnista? No se johtuupi siitä, että ensimmäinen kesäkuuta käynnistyy Suurradiossa sun kesäohjelmistoja. Tänäkin kesänä me kierrämme pitkin poikin meidän kuuluvuusaluetta, eritoten Pirkanmaata. Ja näitä kierroksia on tässä viimeiset pari viikkoa jo tehty. Ja muun muassa tällä tunnilla kuullaan jo moniakin paikkakuntia, jossa päästään sitten lähiviikkojen aikana myöskin radioaaloilla vierailemaan. Äsken laulettiin Tampereen Teiskosta. Tässä seuraavassa kappaleessa mennäänkin sitten vähän pohjoisemmaksi. Nimittäin Jussi Raittinen levytti vuonna 75 Kantatiestä 66 oman kappalen. Siinä kritisoitiin tien heikkoa kuntoa ja sehän nousi sitten myöskin ihan oikein mukavasti kuuntelijoiden suosioon. Raittinen teki myöskin kyllä uusitun kantatien avajaisiin olevan kappaleen, kun on uusi kantatie 66. No sitä ei valitettavasti täältä Suurradion arkistoista löydy, mutta tuo ihan ihka ensimmäinen valtatie 66 kylläkin löytyy ja sehän myös soitetaan.

Simo Silmu ja Parkanon Sellillä. Ei taida toi huoltoasema enää Selli olla. Olisiko se nyt sitten ST1, mutta veikkaan, että aika kauan yhä edelleen toi kyseinen huoltoasema varmasti pysyy ihmisten huulilla juurikin Sellinä, aivan kuten Ylöjärvelläkin Metsäkylän Selli on nykyään ST1, mutta kaikki siitä Sellistä puhuvat. Mutta tosiaan tällä tunnilla kuunnellaan kappaleita, joissa vilahtaa Pirkanmaan kuntia ja kaupunkeja. Näin myöskin tässä seuraavassa kappaleessa. Kuunteles tarkkaa, minkä Pirkanmaan kaupungin sieltä pongaat. Tässä Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas.

No ruovesihän se siinä soi. Ja asialla tietysti oli Kormus. Jos jäit miettimään, että no mikäs kaupunki vilahti Pirkanmaalta tuossa Martti Servon ja Napanderin kappaleessa, niin sehän oli muuten Valkeakoski. Ja jotenkin sopivasti nyt tähän viikkoon ja tähän teemaan, niin perjantaina tuli studion sähköpostiin viestiä Auringon lapsilta, että he ovat julkaisseet ihan uutuuskappalan, joka kantaa nimeä Särkänniemiä. Enpä voinut välttää kiusausta, ettenkö nostaisi tätä ihan uutta kappaletta soimaan myöskin tämän viikkoiseen levyhyllyyn.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun. Radiosun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun. Here we go. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Mä oon Mänttästä. Näillä oli Karri Salojen näkemyseroja. Tämä kappalehan sopii kuin nenäpään tämän kertaiseen levyhyllyllä tuntiin, jossa tosiaan soitellaan kappaleita, jossa lauletaan Pirkanmaan kunnista ja kaupungeista tai ainakin vilahtaa jonkun paikkakunnan nimi täältä meidän kuuluvuusalueelta. Tässä kun näitä kappaleita etsiskelin, niin huomasin, että aika paljon itse asiassa 70-luvulla on tehty kappaleita, jotka viittaavat johonkin tiettyyn paikkakuntaan. Ja näin on myöskin Erkki Junkkarinen 70-luvulla tehnyt, kun hän on laulanut Hämeenkyrön Sahtikalasista.

0: Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, helmimesta, rakkain kaupunki.
1: No kyllä 2000-luvullakin ja tarkemmin ottaen 2005 on myöskin tehty ihan paikkakuntakohtainen kappale. Näin tosiaan Manchesteri Tampereesta on Mikko Alatalon kanssa laulanut. No tässä seuraavassa laulussa mennäänkin sitten tuonne Pirkanmaan ihan eteläkärkeen, nimittäin Urjalaan, jossa myöskin ollaan vierailtu tämän viikon aikana Suuradion kesäohjelmiston merkeissä. Ja Martti Innanenhan julkaisi 67 singlen Urjalan Taikayö, joka oli sitten myöskin hitti saman vuoden syksyllä. Mielenkiintoinen tieto on se, että moni on yhdistänyt ja ajatellut, että Innanen olisi asunut jossain kohtaa Urjalassa, mutta näin ei kuulemma ole, vaan hän on ollut lähtöisin Helsingistä ja asunut koko elämänsä pääkaupunkiseudulla. Mutta tosiaan, nyt matkataan Etelä-Pirkanmaalle ja Urjalan Taika asunut koko elämänsä pääkaupunkiseudulla. Mutta tosiaan, nyt matkataan Etelä-Pirkanmaalle ja Urjalan Taikayöhön.

0: mopeda ja Peipin kanssa Irlantiin. No Irlanti nyt ei sentään Suomessa ja Pirkanmaalla ole, mutta jos kuuntelit tarkkaan kappaleen sanoja, niin varmasti pongasit tuon lausahduksen, että kai muistat virtain juhannuksen poltteen auringon. No nyt matkataan Tampereelle takaisin ja laitetaan asialle seuraavaksi Pauli Räsänen.
1: Olin 15, kun

0: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Tällä kertaa ei ajeltu tandemilla, vaan ajettiin Tampereella ja asialla oli Jope Ruonansuu. Tällä tunnilla on tosiaan soitettu kappaleita, joissa lauletaan suoraan jostain Pirkanmaan kunnasta kaupungissa tai ainakin jokin kunta tai kaupunki vilahtaa siellä kappaleen sanoituksessa. No Kari Peitsamo, joka on nokialainen, on kyllä tehnyt kotikunnastaan, tainnut tehdä useammankin kappaleen, mutta nyt heitetään 80-luvulta takaisin Nokialle kappale soimaan tähän päivään.

Junnu Vainio ja Kihniön Kipakkaali. Kihniökin saatiin mahtumaan mukaan tähän levyhyllyn tämänkertaiselle teematunnille. Toki tämä Kihniön Kipakka taitaa olla sitä pontikkaa ja tämä nimitys on tainnut tulla tunnetuksi tuolla 60-70-luvun tienoilla, jolloin kihniöläissyntyinen matkailuyrittäjä Kalevi Keihänen tarjoili sitä asiakkailleen sitten Etelä-Euroopan lomakohteisiin suuntautuneilla lennoillaan. Mutta tällä tunnella ollaan tosiaan lauleltu Pirkanmaasta, tai ainakin mainittu, aina joku kunta tai kaupunki jokaisessa kappaleessa. Ja näin tehdään myöskin tässä viimeisen kappaleen osalta. Itse asiassa pakko myöntää, että tämä oli mulle ihan uusi tuttavuus. Kyseessä on artisti Niila, joka on tehnyt kappaleen Pelipäivä Kangasalla. Eli tällä kertaa ei ole sitten Kesäpäivä Kangasalla, vaan Pelipäivä. Annetaan Niilan näyttää, mistä kappaleesta onkaan kyse.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Intiaani kesä ja neiti kesäheinä. Oikein hyvää lauantaita toivottelee Lämsän Kaisu. Tässä mennään lauantai-ohjelmistoa pari tuntia ennen kuin sitten käynnistyy sun suosikin top 20 lista. Ja tällä tunnilla hypätään sitten tämän viikkoisten sun kysymysten parin, joita kuultiin tuossa tiistaina ja torstaina. Mutta ylihuomenna maanantaina käynnistyy sitten meillä kesäohjelmisto, eli ensimmäinen päivä kesäkuuta, ja myöskin näin lauantaisin esimerkiksi tässä 12 tunnilla kuullaan sitten ensi viikon lauantaina nostalgian sykettä, eli muistellaan vanhoja hyviä aikoja sitten tunnettujen julkisuuden henkilöiden kanssa. Mutta tosiaan se sun kysymys, niitä kuultiin tällä viikolla 3 kappaletta ennen kuin tämä kyseinen ohjelma jää nyt sitten kesätauolle, eli sun kysymyksiä sitten ei kannata nyt kesän aikana laittaa tulemaan, vaan jatketaan tuon ohjelman merkeissä sitten vasta elokuun puolivälissä. Mutta tällä tunnilla, jos et tuossa aiemmin viikolla kuullut näitä kysymyksiä, niin otetaan selvää, että onko graffittien piirtäminen Tampereella lisääntynyt? Miksi ratikoiden väristä on aikanaan äänestetty, vaikka ne on teipattu nykyään mainoksilla? Ja ihan ekana otetaan selvää, että miksi jotkut mansikkalajikkeet taantuvat? Siihen meille kohta antaa vastauksensa Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilä. Mutta ennen sitä musiikkia vielä Kirkalta ja Leevi and the Livingsiltä.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertaisen Sun radion Sun kysymyksen on kysynyt Kristiina Lempäälästä. Jukka Kilttilä, miksi jotkut mansikkalajit taantuvat ja mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Sanotaan näin, että Kristiina on erinomaisen hyvä kysymys. Tällä hetkellä mansikkalaikkeista, joka nyt taantuu ja tärkeästä mansikkalaikkeista, on valitettavasti selkeästi polkka. Eli polkka on hallinnut varmaan viimeiset 20 vuotta markkinoita ja ollut erittäin suosittu mansikkaviljelyssä. Mutta se on vähän niin kuin sen kanta rappeutuu, onko se nyt se geneettisesti tai muuta, ja siihen voi tulla jotain tiettyjä viruksia siihen perimään. Että se vaan taantuu. Polkka ei ole enää sitä, mitä se oli 10 vuotta sitten. Ja mekin ollaan täällä Niittyseppällä mansikkapellolla valitettavasti huomattu se. Me ollaan investoitu uusia taimia sinne, uusia peltoja. Ja se mansikka ei enää kasva niin kuin ennen. Se jää äkkiä vähän kitukasvuseksi. Se talvehtii huonommin, se tekee pienempää marjaa. Se pitää uusia paljon nopeammin, vaikka heti 2 vuoden jälkeen. Eli se ei ole enää myöskään taloudellisesti kannatettavaa, että se rappeutuu. Sen perimä huonoutuu, heikkenee.
1: Mainitsit tosiaankin meille suomalaisille rakkaan polkan, mutta mitkä muut mansikkalit on katoavia tällä hetkellä?
2: No, meillähän oli aikanaan Senga-Sengana, Jonsök, Sefyr, jotka hallitsi täysin. Se oli 90-lukua, 80-lukua, mutta ne on kokonaan käytännössä kadonnut viljelystä jo. Osittain sen takia, että varmaan se kantakaan myös siinä huononi, taantui, mutta osittain myös se, että tuli sitten uusia parempia lajikkeita ja varsinkin polkka tuli sitten markkinoille uutena lajikkeena ja sehän oli aivan loistava marja. Se on hyvänmakuinen, se on loistava säilyntämarja. Se talvehtii hyvin, mikä on Suomessa erittäin tärkeää. Mutta valitettavasti se ei ole enää sitä, mitä se oli silloin 10-20 vuotta sitten.
1: Vielä loppuun, niin mitäs nytte ja mitä tilalle?
2: Hyvä kysymys. Tätä moni kollega kysyy ja nyt on tullut paljon uusia lajikkeita. Suosite on Verdi, Falco, varsinkin tunneleissa Magnum. Pavori. On tullut uusia lajikkeita, mutta ongelma ehkä se, että ne ei talvehdi aivan yhtä hyvin. Ne on rakenteellisesti vähän erilaisia marjoja. Mutta täytyy sanoa, että niiden maku on aivan loistava ja niiden säilyvyys on aivan eri tasoa taas kuin polkan. Että jos mä tänä päivänä poimin polkan ja pistän vaikka sitä huomenna sitten tukkuun, niin se on heti jo vähän huonomman näköistä. Mutta sitten kun mennään näillä uusilla lajikkeilla, niin ne säilyy sen 2-3 päivää aivan loistavan näköisinä ja yhtä maukkaana kuin vasta poimittuinakin. Että uusia lajikkeita tulee, mutta edelleenkin kaikki etsivät sitä graalin maljaa niin sanotusti, eli sitä uutta polkkaa, mutta sitä ei ole vielä löytynyt.
3: Näin kertoi siis Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilä ja häntä jututti J.P. Lamminpohja. Ihan kohta tuon viime torstainen kysymys saadaan ja siihen vastaus, nimittäin Tampereelta Marko oli laittanut kysymystä, että miksi ratikoiden väristä on aikanaan äänestetty, vaikka ne on nykyään teipattu mainoksilla, ja siihen saadaan vastaus heti Alisa Syrjän, Phil Collinsin ja 4 suoran jälkeen.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämän torstaisen sun kysymyksen on kysynyt Marko Tampereelta. Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy:n viestintäpäällikkö. Miksi Tampereella aikoinaan äänestettiin ratikan väristä, jos vaunuja teipataan nykyään mainoksilla ja taiteella?
2: Joo, tosiaan ihmiset pääsi aikanaan äänestämään ratikan väristä. Siinä 3 vaihtoehtoa oli ja punainen sen voitti. Ja tämän lisäksi myydään ratikoihin myös mainospintaa. Ja se tosiaan saattaa siltä ihmisen silmään näyttää, että siellä paljonkin niitä teipattuja ratikoita vilisee tuolla katukuvassa, mutta itse asiassa meillä on 28 vaunua ja niistä 5 on teippaukset. Eli siellä on 3 sellaista myytävää mainosratikkaa ja sitten tämän lisäksi on taideratikka, jossa tällä hetkellä on ankat seikkailee ja sitten lisäksi Tampereen kaupungilla on kaupunkimarkkinoinnin ratikka, jossa on tällä hetkellä muumiteippaus, eli 5 näitä teippauksia täällä yhteensä vaan katukuvassa kulkee, vaikka saattaa siltä näyttää, että niitä enemmänkin olisi.
1: No, onko tämä jotenkin määritelty, että montako ratikkaa on teipattuna ja montako ei teipattuna?
2: No se on aina näin, että 3 on mainoskäyttöön ja sitten on taideratikka ja lisäksi tämä kaupunkimarkkinoinnin ratikka, että aina on nämä 5 yhtä aikaa liikenteessä.
1: No mihin nämä mainosteipauksessa saadut rahat sitten kohdennetaan? Tuleeko ne tähän ratikkaliikenteeseen vai meneekö ne Tampereen kassaan?
2: Kyllä niitä tässä meidän menoissa käytetään sitten.
3: Näin kertoi siis Sari Mäkelä ja häntä jututti J.P. Lamminpohja. Ja tosiaan saatiin tähän viimeiseen viikkoon vielä yksi kysymys mahutettua, sun kysymys. Nimittäin Lasse Tampereelta puolestaan oli kiinnostunut tietämään sen, että onko Tampereella näiden graffittien töherrykset ja piirrokset lisääntynyt tässä viime vuosina. Ja siihen saadaan ihan kohta rakennusinsinööri Juha Antilan vastaus. Sitä ennen musiikkia vielä tässä Irinalta. En olekaan valmis.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertaisen Sun radion Sun kysymyksen on meille laittanut Lasse Tampereelta. Tampereen infran rakennuttaja-insinööri Juha Antila. Onko graffitit lisääntyneet Tampereella?
2: No joo, kyllä yleisesti vois tuossa arvioida, että kyllä ne graffitit ja töhryt

0: ja tietynlaisia urheiluseurojen tarroja ja muita, niin niitä on ollut oikein vaivaksi asti, että kyllä se valitettavasti on tuossa keskusta-alueella ainakin lisääntynyt.
1: No kuinka näitä katutaiteilijoita saataisiin kuri?
0: No tietysti tuossa on kaikenlaista aiheen tiimoilta aikojen saatossa tehty, että tämmöisiä luvallisia graffitiseiniä on eri puolilla kaupunkia, jotka tarjoaa sitten mahdollisuuden tehdä graffiteita luvallisesti, että niillä voi olla jonkin verran luvatonta töhrimistä ennaltaehkäisevää vaikutusta, että tämmöisiä luvallisia graffitiseiniä on muun muassa tuossa Piispalan Ahjolan alikulku. Se on sillä tavalla, olisiko parisen vuotta sitten tehty, että se on kokonaan perustettu, maalattu, puhdas pinta sinne ja siellä on ohjekyltit, että miten siinä saa ja voi toimia ja sitten siellä on asianmukaiset roska-astiat, minne voi hävittää sitten nämä maalipurkit ja muut aiheeseen liittyvät. Ja myöskin Pyynikin torin läheisyydessä on keskustassa tämmöinen alue ja Kalevassa sekä Kaukajärvellä Juvankadun varrella niityllä on tämmöiset alueet, niin sinnekin voi mennä sitten toteuttaa itteensä. Tämmöinen tietysti tuli mieleen, että joihinkin yksittäisiin rakenteisiin on koeluontoisestikin niin voitu asentaa tämmöisiä metallisia suojaverkkoja, joka on vähän sitä pinnasta irti, että niin kuin joihinkin alikulkuihin, niin se saattaa vähentää tätä töhrimistä, kun se maalisuihku ei ikään kuin pääse siihen pintaan suoraan, että se metalliverkko vähän estää ja hajottaa sitä.
2: Näin kertoi siis Juha Antila ja häntä jututti Oiva Paakkari. Tässä oli siis tosiaan tämänviikkoiset sun kysymykset ja niihin vastaukset. Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet noita kysymyksiä tulemaan, mutta kuten tässä pitkin viikkoa on todettu, niin maanantaina lähdetäänkin sitten kesäohjelmiston pariin ja sun kysymys jää sitten kesätauolle ja jatkuu jälleen elokuun puolivälissä. Kohta musiikkia Elinoralta, nyt sitä ennen kuitenkin tässä Sania vaiheita.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: korkealla oletkaan. Elämä on tavallaan tosi yksinkertaista, kun hyväksyt toisen tässä universumissa. Älä huoli, loista niin, että muut sokeutuu. Ei mulla muut, au revoir.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Indemuut ja 12. Kuten tässä on nyt on tullut todettua, niin Sun Radion kesäohjelmisto starttaa 1. kesäkuuta ja tämä kesäohjelmisto kestää tasan 10 viikkoa, eli aika lailla sinne elokuun puoliväliin saakka. Ja yksi ihan uusi ohjelma on Sun kesämuistot. Varmasti itse kullakin on muistissa kesiä, jotka ovat täynnä erilaisia muistoja. On niitä mökkiteitä, lavatansseja, mummoloita, uimalareissuja tai ihan vaan tylsistymistä. Tuntuu, että ei ole mitään tekemistä. Ja näissä kesämuistoissa joka viikko pureudutaan jonkinlaiseen tiettyyn kesäaiheeseen ja teemaan, ja teidän kuuntelijoiden kesämuistoja jaetaan sitten muillekin kuuntelijoille ja soitetaan näihin muistoihin liittyviä kappaleitakin. Ja nyt minä haluankin tietää, että millainen oli se sun paras lapsuuden kesä, missä vietit sen kesän, mitä muistat siitä erityisesti. Käy jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi. Laita vaikka ääniviestiä tulemaan tai kirjoita sitten oman muistosi. Ja jos tosiaan joku kappale liittyy tuohon kesään, niin kirjaa sekin. Niin jos se täältä löytyy, niin minähän sen sulle soitan jo heti tiistaina kello 17 tunnilla. Ja kaikkien muistojen jättäneiden kesken viikoittain arvotaan sitten ihania rantapyyhkeitä, linahamampyyhkeet, jotka ovat kyllä ihanan kevyitä ja nopeasti kuivuvia, niin niitä laitetaan viikoittain jakoon myös. Eli kannattaa todellakin käydä jättämässä oma muisto jo vaikkapa saman tien. Kohta mennään 1 tunnille, mutta ennen sitä nautitaan Eppu Normaalia. Voi kuinka me sinua kaivataan.

0: Radio Suomi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Valvomo ja mikä kesä. No kyllä se kesä taitaa täällä olla tänäänkin ja tällä viikolla muun muassa koululaiset ovat päässeet kesälomille ja myöskin kouluissa, ainakin useissa kouluissa on laulettu jo suvivirret tämän vuoden osalta. Suvivirsi, joka herättää suuria tunteita joka vuosi se nousee keskusteluissa esille ja tuossa itse perjantaina olin oman lapseni alakoulun kevätjuhlassa ja siellä tällainen kuutosluokkalainen juontaja sitten totesi, että ja tilaisuuden lopuksi laulamme sitten mediassakin paljon melua pidetyn suvivirren. Mutta suvivirsi, se ei ole tosiaankaan pelkkä kevätlaulu. Taustalla on aika valtavakin kärsimys ja voidaan monesti puhua myöskin toivon virrestä, joka on sitten aikanaan kantanut suomalaisia läpi nälänhädän ja sotien. Ja mikä tuo suvivirren historia sitten on ollut, niin palataan siihen tällä tunnilla tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja silloin Esko M. Laine kertoo aika tarkastikin suvivirren historiasta ja tuon haastattelun päätteeksi kuullaan sitten itse suvivirsi. Mutta nyt kuullaan Meiju Suvasta. Tämä on Annan palaa vaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ketonen ja Näkymättömiin. Ihan kohta puhutaan suvivirrestä ja ennen kaikkea sen historiasta. Ja tottahan toki soitetaan myöskin suvivirsi tähän lauantai-iltapäivään. Mutta ennen kuin mennään suvivirrehistoriaan, niin tässä musiikkia Maija Vilkkumalta, Mun elämä.

0: Tänä viikonloppuna vietetään koulujen kevät- ja päätösjuhlia koko maassa. Monissa kunnissa oppilaat lähtevät viettämään myös kesälomaa suvivirren päätteeksi. Kirkkohistorian dosentti ja pastori Esko M. Laine, jos pureudutaan suvivirteen tarkemmin, niin mitä tiedetään sen synnystä ja historiasta?
1: Voisi sanoa, että suvivirrellä on vähän niin kuin kaksi juurta. Se on toisaalta tämmöinen keskiaikainen lauluperinne. Lähinnä tulee mieleen tämä Tempus Adest Floridum -laulu, joka on siis Pie Cantioneessa, joka julkaistiin Rostockissa 1580-luvun alkupuolella. Ja siinä on tämmöinen iloinen kevätlaulu, ja se Tempus Adest Floridum, sen voisi ehkä suomentaa juuri sanoilla, jo joutui armas aika. Mutta sitten siihen liittyy myös toinen tämmöinen vähän sanoisiko tummempi tai synkempi, vakavampi konteksti 1600-luvun loppupuolella, jolloin tämä virsi on syntynyt. Sitä kutsutaan Euroopassa yleisesti nimellä pieni jääkausi. Se tarkoittaa sitä, että ilmastossa tapahtui siihenkin aikaan hyvin merkittävä muutos, erittäin kylmeneminen, ja se aiheutti sen, että kevätkylvöt päästiin tekemään joko hyvin myöhään, tai sitten oli valtavia kaatosateita, joka turmeli ne, jonka jälkeen päästiin kylvämään uudestaan vasta juhannuksen jälkeen. Ja kun talvi, tai ainakin syksy alkoi tulla jo hyvin aikaisessa vaiheessa, niin sato ei ehtinyt valmiiksi, ja sitä aiheutui melkoinen nälkäkatastrofi. Noina aikoina, kun ei ollut olemassa tämmöistä huoltovarmuusajatusta, nämä pitäjän makasiinit syntyivät vasta tämän kokemuksen perusteella 1720-luvulta eteenpäin, niin tämmöinen nälkäkatastrofi tarkoitti sitä, että yhdestä vuodesta saatettiin selvitä, varsinkin jos saatiin kalaa tai riistaa tai jotain muuta. Mutta sitten jos kävi sillä tavalla, että tämä jatkui, eli toistui niin kuin silloin 1690-luvulla tapahtui, niin se toinen vuosi oli jo täydellinen katastrofi. Ja sen suvivirren ajatus, tämä jo joutui armas aika, niin siinä on taustalla semmoinen 1600-luvulla hyvin tyypillinen ajatus tämmöisestä Jumalan vihasta, joka seuraa ihmisen syntiä tai pahuutta tai turmeltuneisuutta. Ja se ilmenee sodan, kulkutautien, nälän, tämmöisien asioiden muodossa. Ja kun tätä virttä niin kun tehtiin, niin elettiin semmoisessa vaiheessa, jossa niin kun tämä sato oli hyvin epävarma. Ja se ajatus siitä, että aurinko tulee esiin, että puhkeaa kevät, niin se on osoitus siitä Jumalan vihan väistymisestä, mikä konkreettisesti tarkoittaa sitä, että se välitön nälän hätä tai se uhka, joka uhkasi tuhota koko yhteisön, on väistymässä, jolloin siihen tulee niin kun paljon syvempi semmoinen armon osoituksen tai jonkun koittavan armon täyttymys.
0: Eli aika niin kuin syviä merkityksiä tästä on synnystä löydetty ja tiedetty.
1: Voi sanoa, että kokonaisuudessaan, kun ajatellaan, että se on nyt niin kuin nimenomaan tämmöinen iloinen kevätlaulu, jota koululaiset laulavat ja jossa niin kuin hyvin toiveikkaasti ja hyvin iloisesti ajatellaan, niin se alku on jotakin aivan muuta. Et se alku oli nimenomaan niin kuin tämmöinen laulu tai rukous tai ehkä kiitos myöskin siitä, että tämä on väistymässä tämä kauhea aika, joka on niin kuin koittamassa. Ja sehän näkyy sillä tavalla, että tällä virrellä oli pitkään sellainen niin kuin hautajaisvirren luonne. Se alkaa vasta sitten 1800-luvulla muuttua hyvin toisenlaiseksi tai muuttua lähelleksi sitä virttä, mitä me ajatellaan sen nyt olevan.
0: Tapahtuiko silloin sitten jotain, että tämä on kääntynyt sitten tämmöiseksi iloiseksi kevät-kesälauluksi?
1: Siinä tapahtui oikeastaan kaksi asiaa. Toinen oli se, että virsi rippikoulussa oli tapana, että piti osata useita virsiä, erityisesti tiettyjä virsiä. Ja tämä oli semmoinen virsi, jota rippikoulussa laulettiin, jota myös kuulusteltiin. Se kuului tavallaan niin kuin ulkoläksyihin, mitä monella rippikoulussa on vieläkin. Ja toinen semmoinen vielä ehkä merkittävämpi uudistus oli sitten kansakoululaitos, joka syntyi 1866 asetuksen jälkeen vähitellen. Eli kansakoulu poimi tämän virren ja alkoi antaa sille vähän toisenlaisia sisältöjä. Eli kansakoulussa, joka oli vaikka se olikin kunnallinen instituutio, niin se oli läpeensä kristillinen samaan aikaan. Sinne pyrittiin valitsemaan semmoisia lauluja, jossa tämmöinen Jumalan armo tai kaitselmus jotenkin iloisella tavalla näkyisi. Ja sitten kun se liittyi vielä tähän kevääseen, että oli mukava laulaa keväällä, niin siitä tuli hyvin suosittu niin kuin kansakoulun myötä. Kansakoulu ja rippikoulu niin kuin tekivät sen tunnetuksi ja antoivat siihen hyvin toisenlaisen sävyn, mistä sitten seurasi, että kun nuorilla oli tapana kokoontua, niin haluttiin laulaa jotain ja sitten mietittiin, että mikä olisi semmoinen, jonka kaikki osaisi ulkoa, kun ei ollut kirjoja välttämättä mukana tai ylipäätään. Et silloin tästä suvivirrestä tuli semmoinen, jota alettiin laulaa. Ja se levisi hyvin nopeasti. Eli jos katsoo 1800-luvun loppua suomalaisissa sanomalehdissä, missä puhutaan suvivirrestä, niin sitä laulettiin ihan kaikenlaisissa kesäjuhlissa, maatalousnäyttelyissä, juhannusjuhlissa, kaikenlaisissa kyläjuhlissa, jopa työväenyhdistyksen puitteissa, joskin niin, että sitten työväenyhdistyksissä tässä virressä voisi sanoa, että se kiitollisuus Jumalalle muuntuu niin kuin ylistykseksi suomalaiselle työlle. Eli kaikukoon suvivirret osoituksena työlle saatettiin kirjoittaa jossakin työväenlehdessä. No sanoa, että 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella tästä virrestä tulee jonkinlaista tämmöistä kansalaisuskontoa, jossa se alkaa niin kuin menettää sen spesifin kristillisen sisältönsä ja siitä tulee nimenomaan tämmöinen ylistyslaulu Suomen kesälle, yöttömälle yölle, suomalaiselle juhannukselle.
0: Onko millekään muulle virrelle käynyt tämmöistä kaarta, että siitä tulee todellakin näin suosittu ja tunnettu ihan niin kuin jokaisessa ikäluokassa?
1: Mä ajattelen lähinnä kahta virttä, jossa ei ehkä tapahdu näin suurta tämmöistä muodonmuutosta, mutta jotka ehkä voisi olla rinnasteisia sille. Toinen on Enkeli taivaan, joka liittyy tietysti jouluun, kertoo siitä, kuinka niin kuin suuri juhla joulu on Suomessa ja se on ehdottomasti suomalaisille tärkein kristillinen juhla. Toinen virsi sitten ehkä voisi olla tämä Lutherin taisteluvirsi, eli Jumala onpi linnamme, jonka liittyy sitten tämmöinen niin kuin kansallinen selviäminen. Mutta tämä, varsinkin tämä viimeksi mainittu virsi on semmoinen, että se ei ole ehkä sitten välittynyt. Se ei ole, että jos tämän päivän teineiltä kysytään, niin ei ollenkaan varmaa, että he tuntevat sen tai että he ovat sitä jossain kuulleet. Kun sen sijaan niin kuin sodan eläneelle sukupolvelle, siitä tuli myöskin tämmöinen osa ikään kuin kansalaisuskontoa. Se oli se virsi, jota laulettiin spontaanisti silloin, kun Paasikiven johtava neuvottelukunta lähti Moskovaan ennen talvisotaa. Eli siellä oli kanssa tämmöinen kansalaisuskonnon luonne, samoin kuin tällä Enkelitaivaan virrellä, mutta ajattelisin, että nämä ne suurin piirtein on ehkä sitten... Maa on niin kaunis, voisi tulla sen jälkeen, se on ehkä sitten sen tyyppinen, mutta se on ehkä säilynyt enemmän sitten niin kuin hautajaisvirtänä, että se ei ole levinnyt sillä tavalla niin kuin monenlaisiin yhteiskunnan tilanteisiin ja juhliin kuin suvivirsi.
0: Aloitaanko muuten suvivirttä missään muualla kuin Suomessa?
1: Myöskin Ruotsissa, joo, eli siis se on ruotsiksi alun perin kirjoitettu, eli sen kirjoittajasta on pikkusen epäselvyyttä. Eli aikaisemmin meillä virsikirjassa ilman muuta sanottiin, että se on Israel Kolmodinin, joka oli siis pappi, professori, runoilija, Gotlannin superintendentti, että se oli hänen tekemänsä, mutta nyt sitten ennen muuta ruotsalaisessa tutkimuksessa on kyseenalaistettu tätä, ja muistaakseni on niin, että virsikirjassa sanotaan tällä hetkellä, että se on mahdollisesti Israel Kolmodinin tekemä. Eli myöskin Ruotsissa, mutta ei ehkä ihan niin suuressa määrin kuin Suomessa. Että se on Suomessa niin kuin uponnut syvempiin kansanjoukkoihin, että tullut osaksi suomalaista kansankulttuuria voimakkaammin kuin Ruotsissa.
0: Kirkkohistorian dosentti ja pastori Esko Laine, miten sä näet, millainen merkitys suvivirrellä on sitten tänä päivänä tai viime vuosikymmeninä?
1: Suvivirsihän on sillä tavalla hirvittävän mielenkiintoinen. Siinä musta kuvastuu juuri se ajatus siitä, että suvivirsi on Suomessa tämmöistä kansalaisuskontoa, on se, että kun on keskusteltu siitä, että kuinka koulujen esimerkiksi päätösjuhlat, kuinka kristillisiä ne voivat olla ja voidaanko niissä säilyttää esimerkiksi joulun yhteydessä tämmöisiä kristillisiä elementtejä, niin eduskunta päätti tästä suvivirrestä, että se on osa suomalaista kulttuuria. Että se on siis virallisestikin sitä, se ei ole vain mielipide. Eli ajatus siitä, että sitä voidaan laulaa koulun päätösjuhlissa, että se ei ole niin kuin kapeassa mielessä uskonharjoitusta, joka on minusta sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen, että se oikeastaan niin kuin pukee tämmöiseen päätöstekstiin tai hallintokielelle sen ajatuksen, että suvivirrestä on tullut osa suomalaista kulttuuria.
0: No suvivirsi, siitä monella alkaa kesä. Aloittaako suvivirsi myöskin kirkkohistorian dosentin kesän?
1: Ehdottomasti suvivirsi kuuluu jotenkin ajattelen sitä vielä tästä, mistä oli puhetta tuosta 1800-luvun perinnöstä käsin, että se on paitsi kesän aloitus, niin se on myöskin ylistysvirsi sille eletylle elämälle ja tehdylle työlle ja kaikille niille asioille, jotka on käyty läpi ja jotka on ikään kuin saatu päätökseen. Se on jonkinlainen lupa katsoa Suomen kesää ja nauttia Suomen kesästä, ojentautua kohti kaikkea sitä, mitä juhannus suomalaisille merkitsee.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ikuinen kesä ja suru teki taas kodin sun sisään. Ihan kohta hypätään sun suosikin top 20 listalähetyksen kimppuun ja toi kyseinen lähetys ja lista on uusinta sitten keskiviikolta, jolloin varsinainen lista käydään sitten ihan ensimmäistä kertaa viikoittain läpi. Mutta äänestys ensi viikon listaa silmällä pitäen on jo käynnissä, joten muistahan käydä peukuttamassa tai joko ylös tai alaspäin noita kappaleita. Joko niin, että haluatko positiivisen kautta lähteä nostamaan omia suosikkiasi listalla ylös, vai haluatko sitten vähän ilkeellä ja toivoa, että joku kappale tippuisi listalta pois. Mutta tosiaan ihan pian sun suosikin top 20 lista. Nyt kuitenkin musiikkia energialta. Tämä on Ainoa valo.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuursakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Näin soi Aukusti Koiviston Toisessa elämässä ja samalla on laitettu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikki top 20 lista. Tässä tämän ja ensi tunnin aikana käydään listaa rahokseltaan läpi, nautitaan jokainen kappale tältä top 20 listalta sekä kolme kappaletta, jotka ovat ehdolla sitten ensi viikon sun suosikki top 20 listalle. Mutta Aukusti Koivisto tämä Toisessa elämässä on tällä viikolla listan hännillä, eli listan siellä 20 ja se on 8 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pienen tiputuksen on tehnyt myöskin Juha Tapio. Äiti älä itke on tippunut 1 pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen, sun suosikki top 20-listan sieltä 18 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta löytyy Iltan musiikkia. Iltan ystävä on tippunut pari pykälää viime viikon sijoituksestaan.

0: ilta ja ystävä. Se on suosikin top 20 listan sieltä 17 löytyy tämä kappale. Pykälää korkeammalta eli listan sieltä 16 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Ja tällä viikolla muuten kaksi uutuuskappaletta on mukana top 20. Ja sehän tietää sitä, että joidenkin on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa listalta tippuivat pois Niilon Itseni vihollinen sekä Ekotripin Jossain täytyy olla päivän valo. No kuka on sitten noussut listalle? No Elonkerju, Kahden maailman välissä, tosiaan uutuuskappalena ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 16.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Näin soi uutta Meiju Suvaksen musiikkia tarpeeksi kohtaloon. Mitä tykkäsit muuten uudesta Meijusta? Onko sellainen kappale, joka saa jalan vipattamaan ja kappaleen pitäisi nousta ensi viikolla top 20? Jos tykkäsit, niin muista käydä äänestämässä tätä kappaletta sitten tuolta radiomme verkkosivulta ensi viikon listalle. Mutta tämän viikon listaa jatketaan ja jatketaan listan sieltä 15. Sieltä löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojataan.

Sani ja Muistuta mua. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 6 ja tällä viikolla sijoitus on 14, eli 8 pykälää alaspäin on tultu viime viikosta. Samanmoisen tiputuksen on kokenut myöskin Eija Kantolan kappale Muodissa, joka löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskuksessa.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

uutta musiikkia Einiltä, Oi mikä voima. Ja tämä kappalehan nousi viime viikolla sun suosikin top 20 listalle ja ensimmäisellä listaviikolla oltiin listan siellä 7 ja tällä viikolla sitten kappale löytyy listan sieltä 12. Pykälää korkeammalta löytyy viime viikon toinen uutuuskappale, eli Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa. Tämä Anne Mattilan kappale on kohentanut sijoitustaan pari pykälää ja sijoitus on tosiaan 11.

0: Anne Mattila ja Tyyntä ja turvaa. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ihan kohta mennään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä yksi listaehdokas tähän väliin. Tämä kappale oli listaehdokkaana myöskin tälle viikolle, mutta ihan ei äänet riittäneet 20 parhaan joukkoon. Mutta josko ensi viikolla Olavi Uusivirran vuoro olisi olla sitten 20 joukossa. Mitä tykkäät? Rakastan teitä kaikkia kappaleista. Se on tosiaan tämän viikon toinen listaehdokas.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: sun suosikit. Top 20. Siellä 10.
1: Jos sun tekee mieli patikoida,

0: Arja Koriseva ja Tee se tänään. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 3, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 10, eli pieniä muutoksia kolmen kärkeen on tullut ainakin tämän osalta. Kolmen kärjessähän viime viikolla oli Suurimaa lista 1, listan siellä 2 Saija Tuupanen ja Korisevan Arja tosiaan 3, mutta nyt sitten Teessä tänään on tippunut listan sijalle 10. Mutta tässä mennään vielä useita kappaleita läpi ennen kuin päästään sitten tämän viikon kolmen kärkeen, mutta jatketaan listaa eteenpäin ja otetaan listan sieltä 9 tämän viikon toinen uutuuskappale. Hän on Kake Randelin ja hänen kappaleensa Oman kylän mies.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa jatkaa sun suosikki top 20 listan 10 joukossa. Viime viikolla oltiin listaa siellä 9 ja nyt sijoitus on 8. Tämän viikon kovin nousija löytyy listan sieltä 7. Laura Voutilainen ja Toinen sinä on kohentanut sijoitustaan peräti 10 pykälää.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikin Top 20 listan sieltä 7 löytyy tämä kappale. Myöskin Mirella on tehnyt vahvaa nousua tällä viikolla tällä listalla. Kaikki vielä edessä on kohentanut sijoitustaan peräti 8 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 6.

Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Kuinka kappale pärjää sitten äänestyksessä? Tämä on nimittäin tämän viikon kolmas listaehdokas ja tuolla osoitteessa radiosum.fi pääsee sitten äänestämään näitä top 20 listan kappaleita, jotka nyt ovat mukana tällä viikolla ja tietysti sitten kolmea listaehdokasta omien mieltymysten mukaan. Mutta radiosum.fi, siellä tosiaan toi äänestys tapahtuu. Mutta niin pitkällä ollaan jo listaa, että top 5 hämöttää edessä ja listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla viivi. Kaikki päättyy meihin.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja, sun suosikki Top 20-listan sieltä 4. Ja tämäkin kappale tehnyt komeata nousua. Peräti 6 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Mutta nyt ollaan kolmen kärjen kimpussa ja lähdetään kahlaamaan, että kuinka se kolmen kärki on muuttunut. Vieläkö suurimaa on yhä lista ykkösenä? No tiedät tuota vielä, mutta Tommi Markkola on kilannut kolmen kärkeen tällä viikolla ja Onnen etsijät on kohentanut sijoitustaan 5 pykälää.
1: Sun suosikit Top 20. Kolmen kärki.

0: Saija Tuupanen, ja sitten kun on pitänyt paikkansa sun suosikki Top 20-listan siellä 2, ja näinpä ollen suuri maa jatkaa yhä edelleen listan kärjessä. Se on jo kolmas peräkkäinen viikko, kun suuri maan tähän päättyy yö on lista 1. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosuun.fi, josta äänestys löytyy, ja äänestyshän jatkuu aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaan, eli suuri maata, ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit Top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
4: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.

sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä soi Virve Rosti ja siinä soi Sata salamaa, mikä upeampi. Upeampaa kappaletta ei voi kuvitella tätä toiveiltaan avaamaan. Erittäin hyvää lauantaita. 30.5. seisoo ainakin meikäläisen almanakassa ja sinä kuuntelet sun viihtelet toivekonserttia. Tervetuloa mukaan. Koiviston Mikko pyörittelee levyjä täällä ja pitkästä aikaa, tai on sitten nyt ainakin pari viikkoa, kun minä olen täällä viimeksi käynyt. Hienoa kuitenkin, jos sinä olet ollut koko ajan mukana ja mikäli olet esimerkiksi aivan ensimmäistä kertaa uudella korvalla mukana, niin tervetuloa. Homman nimi on hyvinkin simppeli. Te toivotte, minä toteutan. Muutama eri tapa on, miten meikäläiseen saa yhteyden. Jos olet siinä WhatsAppin äärellä, niin tuohon studion WhatsApp-numeroon voi totta kai laittaa viestiä. Se lähtee numeroon 0432 1170273. Totta kai studiosta löytyy vanhan liiton lankapuhelinkin, johon voi soittaa 010-5844-655. Ja sitten tietysti studio@radiosun.fi. Osoite palvelee myös, mikäli sähköpostia olet juuri sinä johonkin päin naputtelemassa, niin laita ihmeessä tuleen tänne meikäläisellekin päin. Meikäläisen viikko, se on sujunut aika mukavasti, aika lailla niin kuin lämpöä ja kesää vastaanottaessa. Tänään on menty jo, kuten jo monta päivää aikaisemminkin, shortseilla ja teepaidolla, ja tuntuu, että toi navakka pohjoisen puolen tuuli, mitä oli vähän alkuviikosta tarjolla, ja sekin on nyt rauhoittunut ja pääsee ihan oikeasti jo kovastikin kesäfiilikseen. Tänään ei mitään valmistujaisjuhlia ainakaan meikäläisellä ollut kenelläkään tuttavalla, mutta välitän tästä nyt kaikille mitä parhaimmat terveiset koko sun radion porukan puolesta, mikäli olet sattumalta juuri valmistunut esimerkiksi koulusta johonkin ammattiin tai muuta, niin ei muuta kuin onneksi olkoon vaan kovasti nyt sitten ansaitun kesäloman viettoon. Koulunsa päättäville lähtee onnitteluja myös WhatsAppin puolelta. Kerrotaan näin, että moro, onnea kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille. Tänään erityisterveiset menee mummun ja papan rakkaalle Aaro Nousiaiselle, siis tälle ihanalle hymypojalle Linnanmaalla. Koulu on tärkeä, kuten sinun pitkäaikainen harrastus jääkiekkokin. Odotamme innolla sinusta lisää kuulumisia. Avaimet on sinulle nyt annettu. Käytä ne hyvin ja luota siihen, mitä itse tunnet. Neela Nousiainen, meidän suloinen prinsessa, pian sinäkin valmistut. Nyt se voi tuntua kaukaiselta, mutta luota, se päivä kyllä tulee. Rakkaudella mummu ja pappa, Päivi ja Jorma Mannista. Terkkuja myös Kitille ja Sampalle, Anskulle ja Jaakolle sekä Kukkikselle. Ja tämä kappale, mikä täältä seuraavaksi lähtee soimaan, on Tyyntä ja turvaa Anne Mattilalta. Ei muuta kuin hei, tervetuloa vielä kerran toivekonsertin pariin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Siinä soi ei elukka eikä enkeli Pablolta. Ja se toive tuli juurikin äsken WhatsAppiin. Terkut Jämiltä studioon, Hondamies Kössille, Siikasten Sandralle, Markku Tapiolle ja kaikille muillekin kuulijoille. Ja tämä oli Marin toive tosiaan, mikä sieltä äsken tuli. Sitä ennen itse asiassa kuultiin myös Tähdet meren yllä. Ja se oli tosiaan A. Aallon rytmiorkesterin versio sitten tuo. Se tuli tuolta Metsäkylän tontulta tämä toive studioon ja kuulijoille lähti. Sitäkin kautta terveiset. 18.18 on kello, mikäli et vielä ihan kello 18 ollut paikalla. Ja tuossa tasan kuudelta, kun hommaa rykästiin käyntiin, niin ei se kuule yhtään mitään haittaa. Tärkeintä, että olet siellä nyt ja olet toivottavasti kanssani aina kello 22 asti. Koiviston Mikko, se on täällä. Morjesta vaan morjes ja mukavaa valmistujaislauantaita aivan jokaiselle, vaikka et olisi ihan just valmistunutkaan. Hei Mikko, hienoa kun olet juontamassa. Toive olisi Lauri Tähkältä jotain. Sinä saat valita biisin. Kiitos ja näin toivoo mama. Meikäläinen arpoi täältä Lauri Tähkäkoneesta kappaleen nimeltä Elämän langat. Kiitoksia mamalle toiveesta.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

En tiedä, onko siinä kenties tulevan, tai voiko jo sanoa kuluvan kesän, tuleva kesähitti. Se oli Kake Randelin Oman kylän mies. Ja on siinä vähän semmoista samanlaista fiilistä, mitä niissä Kaken viime sinkkulohkaisussa on, kuten Portion Boysin kanssa tehdyissä kappaleissa. Että kyllähän se hyvä semmoinen svengi on päällä. Saattaa olla, että toi kyseinen levy tulee soimaan aika tiuhasti eri radiokanavilla. Se tuli nimimerkiltä M. Lämmin kesäpäivä. Sunia kuunnellaan, onnea valmistuneille ja terveisiä studion sekä kuuntelijoille. Kiitoksia oikein paljon. Tervehdys sinne studioon. Täällä sitä otetaan aurinkoa Pinteleen rannalla ja nautitaan auringosta. Terveiset ja onnittelut kaikille koulunsa päättäneille. Terveiset lähtee Mannelle ja Iitulle Kankoon päähän, Makelle ja Maijulle Kilvakkalan Ranchille, Petulle ja Piialle Sisättöön, kaikille radion ääni kuuntelijoille. Ja ei pidä unohtaa vaimoa, joka on tuossa vieressä. Ja hei, totta kai sulle sinne studioon. Näin kirjoittelee Tomppa. Kiitoksia paljon. Tomppa pisti biisi toivetta ja tää on Bessin kuudes aisti. Muistikaa hei, laittaa soittoa tulee tai viestiä. Soitot 010-5844-655 ja WhatsApp 043-2170-273.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
1: Ja Sun viihtelee Mikko. Hyvää iltaa.
2: No se on kuule Jaakko, morjesta.
1: Morjesta. Mitä Jaakolle kuuluu?
2: Hei, on ollut vähän erikoinen vuorokausi tässä, mutta kiitos, ihan hyvää kuuluu tässä kohtaa jo, mutta
1: joo.
2: On kyllä kuule sattunut ja tapahtunut, tätä ei moni uskoisi.
1: No.
2: Tänään kuule joutuin kiiren vastaanotolle sen takia, kun lähdin eilen fillaroimaan ja siinä fillaroidessa sitten ihan yksi kaksi kuule jostain pöpelikosta semmoinen kevelin näköinen palokärki jysätti ihan suoraan tuohon rintakehään ja niin ihan käsittämätöntä. Siis
1: palokärki?
2: Ihan suoraan fillaroidessa osui tuohon kuule rintakehään ja
1: joo.
2: Siitä sitten tänään kuule jouduin sen takia sitten hakemaan jäykkäkouristusrokotteen ja ihan niin kuin uskomatonta. Kyllä tänään vähän niin kuin on koeteltu.
1: Okei. Okay. Eli siis sä lähit pyörälenkille ihan niin kuin muina miehinä ja sitten palokärki päättää hyökätä. Eli siis Suomen suurin tikkalaji, jos nyt ihan väärin en muista tuota biologian tunneelta, niin tikka hyökkää siis puskasta äijää rintaan. Niin sanotun avojään pommin, näin niin kuin jääkiekko termeillä.
2: Se on kyllä just näin. Se tuli kyllä niin puun takaa. Niin puun takaa. Ei kyllä osannut millään odottaa, että niin kuin semmoinen lentokyvytön palokärjen poikainen sieltä kuule lensi suoraan meikäläistä kohti. Ja sen takia jouduin tänään käymään sitten kesken työpäivän lääkärissä siinä hakee vähän rokotetta. Ja on ollut kyllä aika seikkailu. Ja niin kuin tämän takia mä ajattelin, Nyt hyvä musiikki, tiedätkö, vähän piristäisi. Jos toivoa saisi, niin
1: Palo
2: Helsingin huuda kappale olisi aika kova, koska eilen kun se palokärki osui meikäläiseen, niin kyllä teki mieli huutaa.
1: Huusikko?
2: Ja vähän huusinkin. vähän huut.
1: Okei. Okay. Kova tarina. En ole ikinä kuullut, että kukaan ei ajaisi palokärkikolaria varsinkaan pyörällä, mutta nyt on peurakolareita ajetaan aina silloin tällä. Palokärkikolari on niin kuin täysin uusi juttu, kyllä.
2: No niin, nyt sä oot senkin kuullut.
1: No niin, aika voista.
2: Näinkin voi, että olkaa varovaisia liikenteessä, kun fillaroitte, että ei ikinä tiedä, mitä pusikossa tulee.
1: ei, kyllä ei. Kiitos, kun jaoit tänne. En tiedä, onko kukaan kuulijakaan kuullut tällaisesta hommasta, mutta hei, aika kova juttu. Tärkeintä, että mies on kuitenkin kunnossa. Mitäs palokärjelle, mitäs sille kävi?
2: No kyllä se sitten näytti ihan sinä reippaasti tasuttelevan tien ylitteen, että kyllä mä luulen, että sekin on ihan kunnossa, että
1: okay.
2: Kyllä mä sitä sinä hetken seurasin, mutta onneksi taisi palokärki tai sitten selvitä pienemmillä kolhuilla kuin mies, että
1: niin no, varmaan sitten näin, mutta tärkeintä, että molemmat on kohtalaisen hyvissä ruumiin ja sielun voimissa kuitenkin.
2: No kyllä, juu ollaan, mutta hyvä musiikki nyt kyllä pelastaa tätä päivää.
1: Eiköhän me tosta kuule Haloo Helsinki ja sitten laiteta soimaan. Pistäkö kuule terveisiä vielä johonkin päin lähettäen?
2: No pistetään nyt tietysti kaikille vastavalmistuneille oikein paljon sellaiset onnitteluterveiset. Ja tietysti jos vanhemmat on siellä Valkeakoskella kuullaan, niin pistetään vanhemmille hyvät viikonloput. Ja kaikille kavereille, jotka on linjoilla, niin pistetään terveisiä.
1: Selvä. Kiitoksia Jaakko. Ei soitosta. Tämä oli mukava. Soitahan ensi kerralla kanssa.
2: No kyllä kuule. Ihan varmasti soittelen taas uudestaan.
1: Hyvä. Palataan asiaan.
2: Muissa merkeissä kuin näissä.
1: No niin, kiitos. Hyvä. Moi.
2: Moida.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tämä hyvinkin tunnistettava melodia on Souvareiden käsialaa kappale Pariiseja. Oma henkilökohtainen suosikkini on tämä myös Souvareiden tuotannosta. Kesäisen ihanaa iltaa. Itse asiassa tämä oli muuten eritoive. Se tuli tuolta, että hyvää juontoiltaa Mikko. Terveiset Valkeakoskelta. Vene on ajossa tänään pienten remonttien jälkeen ja hienoa on olla vesillä. Samalla terveiset kaikille sunin kuuntelijoille ja koulusta valmistuneille. Ja tämä Pariiseja tuli siis sieltä Valkeakosken suunnasta toiveena. Kesäisen ihanaa iltaa sinne studioon. Toive kappaleena Jamppa Tuomiselta. Kuumat kyyneleet. Terkkuja Osmolle ja siskoille. Näin kertoilee Ritu Annalasta. Kiitos toiveesta. Täällä sitä levyjä pyöritellään tähän malliin. Koiviston Mikko täällä.

0: Jarkko pistää viestiä, että ehdottomasti Anna Erikssonia pitää soittaa tänään. Meillä on ylioppilasjuhla ollut ja nyt on isänkin aika hengähtää. Biisin saat soittaa. Tai toihan laittaa itse, mutta mieluusti jotain kivan menevää. No toivottavasti tuo Jarkon toiveisiin vastasi ja onnea vaan Isukille valmistuneen lapsen johdosta. Otetaan tuosta kuulkaas pikkusen puhelua pöydästä sisään ja lähdetään viemään tätä iltaa eteenpäin. Vielä keretään tämä puhelu varmasti komeasti ottaa tähän 7 tunnille. Miikko ja sun viihteelle ehtoota.
1: Täällä on Tarmo Vaivieltä, moro.
0: Morjes, morjes, mitä Tarmolle?
1: No, mitäs tässä istustaa Pia Pullan kanssa pihalla ja pistettiin kuule rosvopaistisysteemit, että nyt on vielä valkeaa maassa ja tänään illalla saadaan sitten myöhemmällä, kun saadaan hiilosyvä sinne, niin sitten me ruvetaan, lihat on maustettu ja odottaa sitten sitä, että saadaan laittaa sinne alle ja sen jälkeen hiilet päälle ja sitten pistetään maata päälle, niin siinä sitten muutaman tunnin muhii, niin sitten on komeeta.
0: No niin, kyllä sitten maistuu.
1: Kyllä.
0: Jaa. Mitäs muuten, mitäs autoprojektille kuuluu?
1: Niin, Lada-projektille.
0: Niin.
1: Odottaa vielä niitä tarvikkeita, siihen tulee sieltä, sitten on sisälle laitettu onnessa kaikki, ja säilytykseen, niin tulee penkit ja muut, että ei ole mennyt homeeseen, kun auto on seissu ulkona. Auto on nyt kauniin puhras, ja kaikin puoli käynnistetty, ja hienosti käy, ja kaikki on ok, mutta se odottelee sitten, ja se on ihan hyvä syksyn projekti paremminkin, että...
0: Niin.
1: Asuntoauto hierastiin eilen käymään, tuollainen vanha 90-vuoden malli viietti lukato, mutta se on vanha juhta, se jaksaa meitä palvella joka kesä, mennään se mihinkä hyvänsä. Niin.
0: Onko kesälle reissua suunnitteilla?
1: No ei, mä tiedän, meillä on noin häät tuossa 27. päivä täällä Vaivialla kotona, niin tota, ei tässä aina kesäkuulla hirveästi vielä liikuta, mutta ehkä sen jälkeen sitten voidaan kyllä tehdä jotain lenkkiä.
0: No niin, se on hyvä, että on mahdollisuus sitten ainakin, kun vehkeä pelaa.
1: Kyllä.
0: Yes sir. No ei, mitäs me Tarmo soiteltaisiin tänään?
1: No, mä luulen, että ei se Mati ja Tepon, minä rakastan sua tässä Pian kanssa, Kultaisen kanssa istuskellaan auringonpaisteessa. Ja tosiaan yhdessä ruokaa tehdään, että mä tuossa valkeita tein ja sitten mausteltiin ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt tässä häihin ei kuukauttakaan ole aikaa, niin eikö se ole aika hyvä?
0: Kyllä se sitten tilanteeseen sopii varsin komeasti.
1: Joo, ja sitten terveisiä Karille ja Paulalle Hirvola, Janille Kyröskoskelle ja Anja Anopille Kyrösturkimukseen kanssa, jos hän nyt sitten malttaa kuunnella radioa. Yleensä kyllä kuuntelee, mutta nyt on jääkiekkojuttuja, saattaa katsella niitä.
0: Niin.
1: Velipojalle Tuomolle ja Elisalle sitten kanssa vähän terveisiä. Niillä on usein radiosuunia auki, tai aina, jos ei tule terveisiä, niin sitten melkein ilmoittaa, että jaa, sä et laittanut meille.
0: Kyllä ne sitten varmaan kuulolla on.
1: Eikä tässä mitään. Me jatkamme Pia Kullan kanssa hänelle myös viereen terveisiä, mutta mä nyt pystyn antamaan ihan tässä suukonkin sille, että ei tässä nyt välttämättä radioa tarvita, mutta...
0: Niin, se menee varmaan, suukko menee vähän paremmin perillekin, kun sitä ei anna radion kautta.
1: Se on niin kuin paljon parempi, mutta kuitenkin nyt on terveiset mennyt tästä metrin päähän radion kautta.
0: No niin, se on hyvä. Kiitos. Pistetään Matti ja Teppo soimaan, sanonut Pialle terveisiä.
1: No kerrotaan Pialle.
0: No niin.
1: Kiitos.
0: Moro. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
3: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: vaan.
1: Matti ja Heli meinaa täällä WhatsAppin puolella, että Suomen kesä koitti nyt ja siitä laulaa myös Olli Halonen. Toivottavat lämmintä lauantai-iltaa kaikille. Kiitoksia oikein paljon, oikein paljon. Samalla ollaan he siirrytty 7 tunnille tässä sun viihteelle Toiveparatiisi lähetyksessä. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja seuraava 3-tuntinen rykästään sitten viimeisen päälle just sun toiveiden tahtiin. Mikäli haluat omasi tänne studioon soittaa ja kertoa sen koko kuulevalle kansalle, niin 010-5844-655 on toi puhelin numero tune, mihin voi ottaa yhteyttä. WhatsApp 043-2170-273 sekä tietysti sitten toi studio @radiosun.fi, johon Satu on pistänyt tai Sandra on pistänyt meille toivetta, niin sinne voi myös lähestyä. Sandra pistää näin, että morjesta studioon Siikaisista, terkkuja Sir Vissylle, Marille Jäminmökkiin, Markitille ja Pekalle, Roosalle, Jämin äijälle, Köhkörönkylän Makelle ja Terälahteen Mökki Höperölle. Lasse Hoikka lähtee seuraavaksi soimaan. Tämän biisin nimi on Kairan tyttö Tulinen.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

tässä Riitan toiveessa Niilo kyselee, että ollaanko sitten itsensä vihollisia ihan kokonaan. Se vastaus jää vielä toistaiseksi hämärän peittoon. Toiveita tulee ja toiveita tulee muun muassa sähköpostiin. Moi studion Mikko. Aurinkoista ja lämmintä toukokuun viimeistä lauantaita studioon. Vietämme koko alkaneen kesän Lieksassa ja sen upeissa maisemissa. Meille oli mieheni kanssa suuri shokki kuulla ritari Vissyn vaimon menehtymisestä sairauteen. Osanottomme suruun ja paljon voimia Vissylle. Toiveena on Juliet Jonesin sydämen runotyttö. Tämä kappale on meiltä Vissylle. Terveisiä kaikille ystäville. Terälahden mökkihöpöröt vihdan tuoksuisesta pihasaunasta. Kiitoksia viestistä ja tosiaan tieto Vissyn vaimon poismenosta tavoitti myös minut juuri tässä tänään. Ja jos olet Vissy siellä kuulolla, niin toivotan kovasti tsemppiä vaikeisiin aikoihin ja lämmin osanotto täältä studiosta suureen suruun.

0: Hei Mikko, ihan kesäpäivän kuumentamana ukko höpisi rakkaudesta. Siispä toivotaan tätä juuri soinutta Antti Ketosen rakkauden arvoinen. Mukavaa iltaa kaikille mökkiläisille ja sinulle sinne studioon. Näin kertoo Heli ja Eero. Käydään kuuntelemassa vähän kaupallisia tiedotteita ja sitten jatketaan just sun toivemusiikin parissa.
1: Radio sun.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Se on Mikko ja sun viihteelle ehtoota.
3: No ehtoota, terve.
2: Moro, mistä soitellaan?
3: Mä soittelen täältä Järvenpäästä.
2: Järvenpäästä, no niin, mukava kuulla. Miltä siellä kelit näyttää? Onko siellä yhtä lämmintä kuin täällä vähän ylempänä?
3: Täällä on ihan terassikelit, kuule.
2: No niin, mahtavaa. Onko ollut terassilla koko päivä?
3: Ei, kun tässä kotiterassilla.
2: No niin, siinä sitten vaan. Se on ihan hyvä paikka, ei siitä kannata mihinkään lähteäkään. Joo, no mitäs viikonloppuun tulee sitten kuulumaan tästä eteenpäin?
3: No mä luulen, että tässä ihmetellään näitä Suomen pelejä, Arsenalia ja PSG-peliä.
2: No niin, se on mestarien liigafinaali tänään.
3: Joo.
2: Kyllä, kumman kelkassa oot tai mitä veikkaat, kuinka se päättyy?
3: Siis niin kuin Suomi vai Kanada?
2: No sitäkin, ja sitten tietysti kyllä niin kuin kiinnostaa myös, että onko sulla valistunut arvausta, että miten siellä mestarien liigafinaalissa käy?
3: No kyllä PSG vetää.
2: Ja selvä, miten se Suomi-Kanada, miten se päättyy?
3: No, siinä mä luulen, että Kanada vie.
2: Onko sen verran, näyttääkö vahvemmalta?
3: Näin on.
2: Selvä.
3: Sitten. Ei, Suomi on ikinä voittanutkaan tai viime aikoina, niin mä luulen, että niillä on ne soittelee nämä pelaajien kaverit sieltä NHL, että ette saa voittaa.
2: Se voi olla, että siellä käydään jonkunlaista debaattia aiheesta. Mutta se jää nyt nähtäväksi, katsotaan miten siellä käy. No niin, mitäs hei, halusitko laittaa jonkunlaista biisitoivetta kuule tulille? Nyt olisi paikka siihen.
3: Joo, tämmöinen onko se Jukeboxin luona, Pate Mustajärvi?
2: Joo, kyllä, se on juuri nimenomaan se. Minkä takia se? Onko joku tietty syy, että miksi juuri tämä pitää kuulla?
3: No kun mun ystävä kuoli taas pari vuotta sitten ja se on Tampereelta päin.
2: Joo.
3: Ja ihan hänen muistoksi.
2: No niin, hieno tarina ja tietysti osanotto täältä studiosta sinne, vaikea homma.
3: Joo, ja tänään tuli mieleen taas jälleen kerran.
2: Joo, kyllä, se ei varmasti poistu ikinä mielestä, se on ihan varmasti just näin.
3: Ei, upea kaveri on, että käytiin Italiassa katsoa futismatseja sen kanssa ja kaikkea.
2: No niin, okei, kyllä. Ei muuta kuin tosiaan niin osanotot sinne tästä. Haluatko lähettää hei terveisiä vielä johonkin päin?
3: No, otetaan Pitkäsen saareen terveisiä.
2: Sinne lähti. Mennään kuule tuosta kuuntelemaan kappaletta. Kiitos kun soittelit.
3: Kiitos, että olette upea kanava. Mä aina kuuntelen, kun perjantaisin pelaan pokeria ja lauantaisin.
2: No niin, mahtavaa. Ei voitu kuin peli onnea sinne.
3: Joo, kiitti teille.
2: Hyvä, moi.
3: Moi moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
2: Jukeboxin luonaan on kaunis klassikko kappale ja täällä itse asiassa Länsi Teiskosta oli just äsken tullut myös WhatsAppia, että tämä biisi pitäisi kuulla ja Janille lähtee hyvän taivasmatkan toivotukset. Ja ajattelin, että laitetaanhan se tähän samaan nyt sitten, kun sama toive tuli parista eri paikasta. Tsemppiä myös sinne ystävän menettäneelle.

Jos et vielä tunne itseäsi vanhaksi, niin minulla on sinulle uutinen, joka saattaa saada tämän tuntemuksen. Ainakin se toimii tänne studioon, ainakin minulle hyvin, kun lueskelin Googlesta, että tämä äsken soinut kappale, Valvomon Mikä kesä, on, täyttää tänä vuonna siis 20 vuotta. Tämä on tullut albumilla Heitä ensimmäinen kivi, ja se on julkaistu vuonna 2006. Se on aikamoinen matka meidän. Tämäkin on soinut jo jonkun aikaa, mutta en minä nyt muistanut, että ihan noin. Ja itse asiassa tämä kyseinen Mikä kesä-niminen sinkku, niin se on julkaistu 1.6. Eli yli huomenna olisi sen 20-vuotis juhlapäivä. Mutta se nyt ehkä sitten tällaisesta tilastotiedosta, emme ehkä kaipaa sitä tähän iltaan. Halusin nyt vaan kuitenkin kertoa. Ja se tuli tällaisella toiveella Ribalta, että aurinkoista iltaa, ja tämä on niin hyvä kappale ja tuo hyvän mielen, jos jollain sitä ei jo ole. Nauttikaa auringosta, olostanne ja ihanasta musiikista, terkut ikaalisista ja erinomaista kesää kaikille. Voi kiitos. Almas, Onnen lapsi. Se on kappale, joka me soitamme täällä seuraavana. Heips Mikko, tänään vietettiin nuorimman poikani tyttären ylioppilasjuhlia. Vasta hän oli niin pieni tytön tyllerö ja nyt jo nuori aikuinen. Elämä menee eteenpäin. Toiveena olisi Almas, Onnen lapsi. Sopii niin hänelle. Terkut lähtis Ritulle Nokialle ja Margitille sekä Pekalle ja Siikaisten Santralle sekä Turkimusojan Eukolle ja Petelle ja Piipelle Lempäälään. Vissylle myös voimia jokaiseen päivään. Tiedän mitä käyt läpi, kun on omiakin kokemuksia. Menetin hänen jokeen. Terkkuin Roosa. Ja tämä kappale Almats, Onnen lapsi, tämä ei ainakaan meikäläisen mukaan nyt löytynyt just Katri Helenan versiona, mitä alun perin toivottiin, mutta sovittiin sinä Rooson kanssa, että sitten pistetään Sinitaivasta soittoon.

Heippa, haluaisin lähettää nimipäiväonnittelut Pasille biisillä Sharp Dressed Man ZZ Topilta. Suuret kiitokset, terveisiä kaikille Karjalohdan Nummijärven mökkiläisille, Kärsämäen Nesteelle sekä kaikille kuulijoille. Näin kertoilee Sipe. Kiitos Sipe viestistä, pistetään vähän ZZ Topia soimaan.

0: Radio Sun.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Mikko ja sun viihteelle erittäin hyvää ehtoota.
4: Köhkörö täällä, hei.
3: Moro moro, mitä köhköröön kuuluu?
4: Ihan kiitos, kaikkea kivaa. Hieno päivä ja mulla oli pakko soittaa. En ollut vielä ajatus, että soittaa, mikä tikka tuli rintaan.
3: Niin.
4: Mä pistän paremmaksi.
3: No, no tästähän tuli kilpailu. Ole hyvä, lava on ihan sun.
4: No niin. Siis hänelle tuli tikka rintaan. Mutta minä olen joutunut varishyökkäykseen.
3: Oho, no jopa on nyt ärhäköitä lintuja ympäri Pirkanmaata. Tuota, no, mites tämä tapahtuu?
4: Kortensa kun ollaan, niin variksella rupeaa olemaan varmaan semmoinen vauva-aika.
3: Okei, niin se vähän niin kuin puolusti omiaan sitten.
4: Kyllä joo, mutta mä olin ihan koiran taas metsälenkillä tuossa. Meillä on omaa takamettää tuossa. Helvetti, niin ihan oikein, niin varis hyökkäsi mua päähän.
3: Oho, rajua. Ottiko oikein niin kuin nokalla sitten vähän päänahkaa mukaan?

0: Joo, kyllä se nokkasti, mutta kyllä se tuli kynnet pitkälle ja takatukkaankin. Ja meikäläisellä, kun ei mikä toi kauhea tuuhea tukka, niin mä kotiin tuli, niin mä sanoin, varmaan veikö puolet tukasta. Oikeasti se sattuu.
1: No kyllä se sattuu, juu, ihan varmasti.
0: Ja mä sanoin, en nähdä koiran kanssa enää lenkeillä muuta kuin joku lapseni niin moottoripyörän kypärä päässä, niin linnut käy kimppuun.
1: Se on kova homma, juu. Ja sitten noin voi metsäkanalinnut metsosta lähti, niin nehän on kanssa sitten kovia vissiin se oma reviirin puolustaja.
0: Tämä oli ihan siis oikein. Maris.
1: Joo.
0: Se tuli oikein. Kyllä otti kyysillä niin takatukkaan kiinni ja kyllä se nokkaseenkin kärkyi. Sain. Onneksi oli semmoinen takki päällä, missä oli huppu, niin huppu päähän ja kotiin. Ja vittu. Ikänä ei lähde koiraa enää. Kuskoa helvetti vaikka alle.
1: No niin, se on kyllä, joo, kyllä mä ymmärrän, että se äkkiä pikku traumat jää. Kyllähän toi niinku, on semmoinen tilanne, mihin on aika vaikea valmistautua kyllä mitenkään. Että.
0: No, ja nyt on toinen lintuongelma meillä.
1: No, mikä sinä?
0: Mulla on talotäynnä pääskys.
1: Ajaa. Siis olettaa, että ei sisäpuolella sentään, vaan ulkopuolella räystään alla.
0: Sisällä.
1: Sisällä?
0: Tänäänkin. Joo, mulla oli tänään, kun koulun päättäjäistä, niin pojat, niin ne oli tuossa huutalkoilla ja mulla oli se nuorimmainen pojan tytär, niin oli voidossa. Ja mä huusin aamulla, että ovi kiinni, sanoin, mikä? Ja tuo prikka tuli perässä, mä huusin, ovi kiinni. Ja kun se sirkutus kuului, niin mikä täällä on ikänä, ei täällä maalla meillä ovia kiinni pidettä. Ja mä sanoin, kun noin saatanan tirpat tulee tänne. Heti kun ovi aukeaa, niin väliin kun menet itse, minä olen tupakoiva ihminen, kun menet tupakalle, niin kun ovi aukasi, niin pääskysiä on. Ne tulee ihan siis, sitten kun ne lentää ihan totta kai tuonne perähuoneeseen asti, niin minä lattiaharja ja kuupan kanssa, niin huiskin, että ei tänne, ei tänne, ei tänne.
1: Joo.
0: Ja sitten ne pyörii tuossa ympäri keittiä, kun mä seisin toppikustaana tuossa ovi aukossa, niin kyllä tänä aamunakin olen pessyt ainakin 6 linnunpaskaa jääkaapin ovesta, kun ne pyörii ympäriinsä. Kaikille huutan, että ove kiinni, ove kiinni, ja meillä yleensä on kesällä ovet auki. Kyllä ne lintumainoan juttuja on.
1: No nyt
0: ja eilen jo poikas, ja ne yrittää varmaan hakea meiltä pesä. Mä sanon Ellenille, hän on 9B. Mä kirjoitan lappu tuohon. Hän kyllä kirjoitti paperilappu, mä pistän tämän kehyksiin ja kirjoitan tuohon ovin pieleen, että tämä pesä on varattu.
1: Se on hyvä, jos ne ymmärtäis sitten, että ei sinne kannata tunkea.
0: Kyllä mä Ellen, että osaako linnut lukea, niin Ellen sanoo, että hän ei tiedä, kun syksyllä alkaa olla, hän kysyy opettajalta. Että biologia, kun luet koulussa, niin kannattaa kysyä opettajalta, että toi, nämä, osaako linnut lukea, että tämä pesä on varattu.
1: No niin, toivotaan. Kyllä se sitten näkee, että jos ne yrittää sisälle, niin voi olla sitten, että joutuu kertaamaan.
0: No niin, pakko. Siis mua nauratti niin kuin se pyöräilijä sai sen tikan rintaan. Voi itse, mua nauratti aivan tikana.
1: Aika kovaa rajua hommaa. En kanssa osaa nuodottaa tuommoista, mutta kaikkea voi tapahtua. Kyllä kannatti lähteä töihin taas tänä iltana, niin kaikkea kuulee.
0: No niin, kiva.
1: Niin on.
0: Mullakin on.
1: Liittyykö biisitoive? Liittyykö lintuihin biisitoive vai onko niin kovat traumat nyt linnuista, että nyt keksitään?
0: Siis mun täytyy saa antaa sulle vapaat kädet.
1: Niin, meinaaks?
0: Koska en mä ole kerinyt mitään miettiä, tultiin tuo, tapuloitiin noita päivällä tehtyjä lautoja tuolla, mutta tuli vaan sisällä muuten käydä, mutta vaan otti se tikkajuttu mun niin nauruhermoon. Mä sanoin, nyt on pakko kertoa, että ei kukaan usko, että saatana varikset käy ihmisen tukkaankin.
1: No ei uskoisi, mutta ilmeisesti ne niin tekee.
0: No kyllä ne on tehnyt. Joo, siitä kuvat. Siis ei siitä variksesta, mutta niistä mun hiustupoista, mitkä lähti päästä.
1: Niin, no juu, niitä varmaan kyllä. Varmasti lähti.
0: Kyllä.
1: Mutta eikö sulla mitään tuu mieleen? Joudunko mä oikein niin kuin miettimään?
0: Joo, mä esittäjän. No. Ei Renturuusua, Irviniä. Ei Renturuusua, ei sitä. Joku semmoinen Irviniltä semmoinen, mitä nyt aina soita, tai ei mitään tippatapaa ja näitä, vaan joku. Sä saat palkata Irviniltä ihan minkä vaan.
1: Katsotaan sieltä joku, mikä nyt ei ihan joka päivä soi.
0: Nimenomaan.
1: Laita terveiset vielä.
0: Vanhemmasta
1: niin
0: päästä mielellään.
1: No niin, selvä. Pistäis kuule terveiset, niin mä pistän arvontakoneen käyntiin.
0: Joo, no saanko mä lähteä sulle terveiset?
1: Ei sitä kukaan kiellä, ole hyvä vaan.
0: No niin, no aloitetaan sillä.
1: Kiitos.
0: Ei, sitten menee Erja, Reima, Eetu. Makke, Sinnu ja toi. Vikki, sepä Juha. No herra Jumala, Eppu ja Pirpa-Liina mennyt. Se on joka kerta, kun pääsee ja saa soitettua. Eppu ja Pirpa-Liina ja sitten kaikille, mikä äänestä tuntee. Ja kaikille, ihanaa kesää. Tänään on hieno päivä. Aloitetaan kesälomaille. Tänään ensimmäistä kertaa hioton paita päälle.
1: No niin, kova homma. Se on kesän merkki. Kiitos Hellu tästä tarinasta ja kiitos tästä puhelusta.
0: Näillä mennään. Jatka sitä eteenpäin.
1: Tehdään. Kiitos sulle. Moi.
0: Selvä, okei. Se on paljon.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä soi laivat Rauli Padding Somerjoelta. Ja täältä tulee viestiä Heliltä Valkeakoskelta, että tämä kappale sopii hyvin kesäiseen iltaan. Takana on työpäivä ja nyt ihaillaan vaan lepposaa maisemaa täällä Valkeakosken Kärjenniemessä. Ja kiitos kivasta ohjelmasta. Ja tosiaan Heli lähetti tämän viestin. Kiitos hän oikein paljon kehuista myös ohjelman puolesta tänne ja mukavaa iltaa Kärtsyyn. Would you love a monster man? Lordilta. Saatetekstinä ei ole muuta kuin, että 20 vuotta sitten tasan 20 vuotta sitten voitettiin Euroviisussa. Tänä vuonna ei niin hyvä menestys ollut, ja vaikka tämä ei ollutkaan Euroviisikappale, niin tämä on aivan loistava veto Lordilta, joten se haluttaisiin tähän mökki-iltaan. Helille terkut. Ilmeisesti eri Helille kuitenkin kuin äskeisen toivoja, mutta joka tapauksessa Helille. Kiitos tästä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

erittäin tunnistettava kitarariffittely ja leikittely kitaralla vie meidät 8 tunnille ja jo senkin ajankohdan yli, kello on 9:08 tällä hetkellä. Ja sinä kuuntelet Sun viihteelle toivekonserttia. Ihan iltakymppiin asti mennään kovaa vauhtia just sun toiveiden kanssa, joten pistäpä omasi mulle tulemaan joko puhelimitse 010-5844-655 taikka sitten WhatsAppiin viestillä 0432170273. Toki studio@radiosun.fi sähköpostiosoite toimii mainiosti. Koiviston Mikko on täällä puikoissa ja lueskelen kahta edellä mainittua viestikanavaa sekä päivystän tuota puhelinta tuossa pöydällä, joten ei muuta kuin rimpauttelua vaan, jos näyttää siltä, että ei ole nyt vielä se oma huippubiisi soinut tänään, niin pistetään sitten kuule soittain, mikäli se meiltä vaan löytyy. Hyvä esimerkki kappaleesta, joka meiltä löytyy, on Unessani, jonka esittävät Ville Liimatainen ja Ajomiehet. Ja täältä tuli tosiaan viestiä, että hyvää lämmintä kesäiltaa sinne studioon. Terassilla vietän iltaa, luen ja kuuntelen hyvää musiikkia. Terveiset Riittalle ja Hannulle Ylöjärvelle, Jussille Lavajärvelle sekä kaikille tutuille. Ja näin kertoilee Jaana täältä Mutalasta.

0: Sun viihtelee Mikko ilta.
1: No Arto Vilppulasta morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Vielä Vilppulassa ilmeisesti.
1: No ei, kun mä tulin käymään tässä tiistaina men takaisin, että kyllä mä silloin ollut jo koko toukokuun.
0: Ai niin, se oli toukokuun alusta jo. Kyllä, kyllä.
1: Joo, että mä oon siinä jo. Nyt oli vaan täytyä tytön autoilla taas laittaa, kun siinä on aina vaan vikaa. Niin.
0: Ai jaa, okei. Okay. No se on hyvä.
1: Tulla tiistaina mennä takaisin, jos te kiireellä. Että.
0: Joo.
1: Siellä on paljon tekemistä sielläkin, mutta täytyy nyt tulla tuo, että nekin lupas kesäkuun lopulla tulla siellä käymään sitten, niin pääsevät paremmin. Että
0: noni, selvä.
1: Kuntoon, niin.
0: Selvä.
1: Tämmöinen pika käynti täällä vaan. Että.
0: Miltäs Vilppulassa näyttää, onko siellä kaikki kunnossa?
1: Kyllä täällä nyt on talopaikallaan ja muuta, ettei täällä ihmeempiä ole tapahtunut.
0: Noni.
1: Ei siinä mitään sen puoleen.
0: Joo. Selvä.
1: Keli ainakin osui kohdilleen, ja kyllä se sinne pohjoiseenkin lupasi tämmöistä, että kai siellä nyt asiakkaita on tullut viikonloppuna sinne toivottavasti, että aika hiljaista silloin ollut. Että.
0: Niin, milloin se ylipäätään alkaa toi ihan niin kuin tiukka sesonki, onko se sitten juhannuksesta vai jo?
1: Juhannukselta jo oikeastaan on se heinäkuun loppuun, se kaikkein kiirein aika. Että.
0: Joo.
1: Mutta joskus se on tämä kesäkuukin yllättänyt, että sitten on porukka liikkeelle kesäkuun alustakin, että on se kesäkuukin ollut sillä lailla joskus kiireisempää, mutta että.
0: Joo.
1: Se on se juhannus on aina täyteen varattu, että ne on ennakkoon varaa karavaanipaikat ja mökit jo valmiiksi. Niin.
0: Ja siellä sitten tietysti on päällänsä vähän juhannuskokkoa, jos vaan niin kuin antaa noin varoitukset myöden.
1: Kasat tuli suoja ja kaikkea isokkasat ja on musiikkia sitten ja tanssia, että kaikkea mahdollista.
0: No niin, ihan varmasti kyllä. Kyllä, hyvältä kuulostaa, mutta sinne sitten ensi viikolla taas.
1: Joo, tiistai aamusta lähtee ajeleen taas, että kyllä se vaan se 5 tuntia menee ajelessa.
0: Niin. Ihan tosi. Kyllä maara.
1: Kauheasti toppaile.
0: Niinpä. Mitäs Arto haluaisit kuulla?
1: Pistetään sinne kassun musiikkia, kun sulla se levynyt siellä on. Niin.
0: Joo.
1: Pistetään vaikka numerolla 4. kappale, en muista, kun ei ole levyä kourassa, niin itsellä se on tuolla sisällä. Niin.
0: Joo.
1: Niin.
0: Nelosella mennään.
1: Nelosella kassun levystä, niin nelosella mennään.
0: Selvä.
1: Ja sinne tosiaan terveiset sinne Manamansaloon sitten Kultahiekoille, niin Mia ja Kassu ja Ulla-Maija ja Minna ja sitten meidän Japanin avustajat, siellä on Aska ja Riki, niin ne on vielä siellä auttelemassa ja näitä vapaaehtoisia, niin heille terveiset sinne ja sitten tänne tietenkin äitelle ja Tinja ja Matias ja Leila Mikki, Ari-Leena, Sari ja Mika Ahmenttä ja Eeva, niin eiköhän me näillä mennä.
0: Sitten me mennään näille. Kiitos Arto paljon soitosta ja ajele ihan varovasti, kun lopulta sitten pääset sinne päin takaisin lähteä.
1: Joo, tehdään näin.
0: Hyvä, kiitos.
1: Hyvä, kiitti. Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Arto pisti meille viestiä WhatsAppiin ja toivoo J. Karjalaisen punainen keirutuoli. Kysyy oikein, että löytyykö teiltä, ja siinähän se vastaus tuli. Kyllä löytyy. Aurinkoista viikonloppua kaikille. Kiitos Arto, ja sinne sitä samaa. Ja samaa minä toivottelen myös jokaiselle kuulijalle. Kiva, kun olet siellä kanssani vielä seuraavan puolitoista tuntisen ajan. Sen verran tätä sun viihtele toivekonserttia on jäljellä, nyt kun kello lähestyy kovaa vauhtia 9:30. Terveiset Kyrösjärven rannalta. Työleirillä ollaan taas. Jokainen tekee tyylillään. Terkut työkaverille Susannelle. Toivottavasti kuuntelee, ja tietty Janille. Toive kappaleena tähän kohtaan Irvinin Maailma on kaunis. Terkut Arja ja AP.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Jaa, sun viihteellä Mikko, iltaa.
2: No, iltaa Kaima.
1: No niin, iltaa. Mitä Mikille kuuluu?
2: No mitäs tässä? Istun ison pyörän takana ja kuuntelen musiikkia sunilta.
1: Kuinka ison pyörän?
2: No, tää on tämmönen
3: 3570R22.
1: Selvä. Siis siinähän
2: niin,
1: se
2: tuli. Ja, niin. Tää on tämmönen kymppipyöräveturi.
1: Selvä. All right. Siellä on sitten hyvä olla.
2: On tässä näin. Ollaan vaimokaa leikattu nurkkiin ja
1: oltu vaan niinku muuta. Hissun kissu.
2: Juu.
1: Hyvä homma. No mitäs nyt sitten loppuviikonloppuun vielä kuuluu? Onko huomenna sitten vaan rentoutumista ennen työmaalle lähtöä?
2: Tiedätkö, mä olin 3 kuukautta työttömänä, sen takia mä en ole soitellut.
1: Ai jaa, okei.
2: Okay. Nyt mä oon töissä.
1: Noniin, se on hyvä, että hommia löytyy.
2: Juu.
1: Jaa, noniin, hyvä homma.
2: Mä lähden huomenna Pietarsaareen.
1: Okei, okay. No ei sekään ihan vieressä ole tietysti tossa, että vähän joutuu ajelemaan.
2: Joo.
1: Kyllä. Mitä sä haluaisit kuulla biisitoivetta? Mitä mä haluaisin sulle soittaa?
2: Joo. Löytyykö sulla semmonen kuin John Farnham?
1: Mitenköhän se kirjoitetaan?
2: Farnham.
1: John Farnham. Katsotaan ennen kuin mä oon. John Farnham. Semmoinen löytyy. You're the Voice-niminen kappale. You're the Voice. Onkohan se?
2: Kyllä.
1: No,
2: juuri se.
1: Kävipä tuuri. Sitten me laitetaan se. Lähetät kuule terveiset. Joo. Vielä, niin pistetään soittain sitten.
2: Joo. No sitten terveiset on Anopille, Artolle ja Tynia ja Matias ja Petri. Mikkeli.
3: Ja rakas vaimo viereen.
2: Niin. Tuo huutelee jotain omituisjuttuja.
1: No ne on.
2: Niin. Kuka sä oot?
3: Marjatta.
2: Niin on toi Marjatta tuossa vieressä.
1: No ne, sinne kans.
2: Joo. Ja sinulle, Mikko. Sä oot huipputyyppi.
1: Kiitos oikein paljon sitä samaa sinne. Mennäänkö me näillä?
2: Mennään näillä.
1: Hyvä. Kiitos soitosta. Palataan asiaan.
2: Jep.
1: Hyvä. Moro.
2: Ei muuten.
1: No.
2: Kumpi voittaa tänään?
1: En tiedä. PSG voi olla aika kova. Että en tiedä. Ei varmaan Arsenaali pärjää kyllä sille millään.
3: Joo. Sulla on väärä laji.
1: Onkohan näin?
2: No.
1: En osaa sanoa.
2: Kannustetaan Suomi pois.
1: Tehdään sillä.
2: Jep.
1: Kiitos Mikki.
2: Joo.
1: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Lisäksi Juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Chris Rea, Road to Hell, Vol 2. Tästä on ykkönen ja kakkonen. Viimeksi kun tätä pyydettiin, niin soitin ykkösen ja nyt soitin kakkosen. Kirsiltä tuli tämä toive. Aktiivisen päivän jälkeen olisi kiva kuulla tämä Chris Rean kappale. Maistuisi skumppakin paremmalta. Tiesitkö, että introssa kuullaan myös suomen ja sitten päättyy tuo viesti. Eli jotain suomen kielestä siinä ehkä puhutaan. Yritin kuunnella sillä korvalla, mutta en ihan heti saanut kiinni, että oliko suomen kieltä tai jotain sitten, mitä ehkä Kirsi tässä yrittää kertoa. Joka tapauksessa tämäkin kappale on tehty sitten suomeksi kyllä Reijo Taipaleen esittävänä aikanaan. Maailman lopun tie oli tuon kappaleen nimi. Kesäistä iltaa studioon. Soittaisitko Popedalta maailmankaikkeuden Suvi Jenkka? Terkkuja Kankaan päästä lähtee Mannelta ja Iitulta, Suskille ja Jussille, Sannalle ja Jampalle sekä Jonille ja Pialle. Ja pistetään ihmeessä. Itse asiassa mähän heitin tuohon nyt näköjään tuohon soittolistaan aivan väärän versio. Mun piti pistää Popedaa eikä Kormusta. Nimittäin Manserock-bändi Kormuskin on tehnyt tuosta näköjään oman versionsa. Mutta koska Popedaa pyydettiin, niin sitten me vaihdetaan se tuosta vielä. Huru mykke tolla tavalla. Noin, nautitaan tästä.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.
1: Ja sun viihteelle Mikko, iltaa.
2: Jukkis täällä, terve.
1: Morjes, mistä Jukkis soittelee?
2: Tämmöisestä pienestä tuppukelasta kuin Pariisista.
1: Okei, selvä homma. En olekaan ikinä kuullut tuommoisesta. Varmaan joku pieni kyläpahainen, niin kuin tosiaan sanoit.
2: Ei joku pieni. Niin kuin me suomalaiset tietyn piirin tyypit sanoo täältä, mennään tuonne isommalle Paraiselle käymään.
1: Isommalle Paraiselle. Kova. En ole kyllä tuommoista kuullut, mutta saan varmaan alkaa käyttää, jos sopii.
2: Juu, saa käyttää. Aivan vapaa.
1: Hienoa. No mitä isommalle Paraiselle? Onko siellä tornit paikallaan?
2: Kiersin pikkusen. Oli koko keskusta niin sekaisin. Siellä on pahat tietyöt menossa, niin mä vähän kiersin tätä ulkokautta. Mutta kyllä täällä 32 lämmintä ja aurinko paistaa, niin ilmastoituissa autossa on erittäin miellyttävää matkustaa.
1: Kyllä varmasti. Siellähän on muuten se paikallinen jalkapallojoukkue, niin taistelee tuosta Mestarien liigan pokaalista, eli jalkapallon maailman halutuimmasta pystistä tänä iltana. Että kannattaa varmaan vähän katsoa
2: sitä.
1: Joo, siellä voi olla aikamoinen meininki kaduilla ihan tuloksesta riippumatta. Että kannattaa varmaan ravintolakäynti ajoittaa vähän ennen matsin loppumista.
2: No mä menen tuonne Pariisin etelän puolelle. Mä kierrän tästä pikkuisen ulkokautta ohitte tästä itse pääkylästä.
1: No niin.
2: Normaalisti mä ajankin kylän lävittän, mutta nyt katsoin, että siellä on niin kauheasti ruuhkat joka puolella, että ei siellä ole mitään järkeä mennä.
1: Okei, no niin, käykö sä enemmänkin siellä päin?
2: Työ vie.
1: Okei, selvä.
2: Rekka ajelen täällä ympäri Eurooppaa.
1: Jaa, no niin, okei, selvä. Siinä pääsee näkee vähän tietä, mutta ihan hienoja paikkojakin.
2: Joo, aina välillä näkee todella hienoja paikkoja. Nyt mä en tuonne 100 kilsaa Pariisin eteläpuolelle ja siellä pitäisi olla huominen päivä pienessä kylässä, niin kylläpä siinä täytyy lähteä vähän kävelemään ja katselemaan, että
1: kyllä.
2: mitä nähtävyyksiä siellä on.
1: Ihan varmasti. No hei, mä toivottelen mukavaa reissua sinne, mutta kerropas, että minkälaista biisitoivetta laitettaisiin soimaan?
2: Semmoinen Parkanon Sellillä.
1: Joo. Eikö se ole jotain, onko se Simo Silmua vai onko se Yölindua vai mitä se on?
2: Jotain semmoista se on, joo.
1: Jaa. Pistetäänhän soimaan. En tiedä, onko siellä päin maailmaa muuten sellejä?
2: No, täällä on vielä sellejä ihan oikeasti.
1: Ne ei ole ST1 ja sitten vielä.
2: Ei ole. Se ei ihan se ole kuin Suomi, Ruotsi, Norja, missä ne muuttu ST1.
1: No niin.
2: Täällä pääsee ihan oikealle sellille käymään.
1: Selvä. Sitten se on kuule niin, että jees. Simo Silmu lähtee Parkanon sellille ja sä lähdet Pariisin sellille.
2: No, näin tehdään.
1: Hyvä. Hei, lähetekö terveisiä vielä tuohon kaveriksi?
2: Ei taida olla oikein ketään, mutta jos joku sattuu tuntemaan, niin ei muuta kuin terveisiä.
1: Hienoa. Hei, kiitos ja ajeleppa varovasti.
2: Ajellaan.
1: Hyvä. Moro.
2: Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin on. Parkano sellillä. Siitä laulelee Simo Silmo. Aurinkoista iltaa, Mikko, sinne studioon. Onnea kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille. Tänään on teidän päivä. Terveiset lähtisi Artolle Manavansaloon, Kaijalle Vilppulaan. Kiitokset mukavasta reissusta suluissa. Maailman parhaimmalle saunaseuralaiselle tuohon viereen. Vilppulan R-kioskin iltavuorolaisille ja kaikille tutuille tietenkin. Musiikkitoiveena olisi Komioiden yksi rakkaustarina. Ja näin toivoo Sari Mäntästä. Kiitos hienosta kappale toiveesta. Saatiin tossa kans Anopilta jossain kohtaa ainakin suullinen lupa siihen, että voidaan puolison kanssa lähteä tanssiin Komioita tuossa kesällä tuohon lähiseudulle. Hän lupasi pitää taloa pystyssä. Mikäli Anoppi on kuulolla, niin kiitos jo etukäteen siitä.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Pia lähettää sähköpostiin terveisiä kaikille kuulijoille samalla, kun ollaan lähestytty tai ylitetty jo 9 tunnin raja. Tämä oli J. Karjalainen ja tummansininen seuralainen Pian toive, siis tämä. Missä muruseni on Jenni Vartiaiselta? Se avatkoon tämän viimeisen tunnin. Terkyt lähtee Kimmolle, Annelle ja Jarskalle Orivedelle. Tämän toiveen lähetti Pirre, kiitoksia siitä. Koivisto Mikko on tosiaan siis täällä 10:iin asti ja paljon on toiveita tällä hetkellä. Mun lukematta siis yli 15 toivetta, melkein 20 toivetta. Voin jo tässä kohtaa paljastaa, että valitettavasti kaikki eivät tule välttämättä mahtumaan lähetykseen, mutta tehdään parhaamme.

0: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
1: No iltaa Mikko, Tinja täällä.
0: No niin, moro moro, mites kuuluu?
1: Mitäpäs tässä just laitan saunaa lämpiä ja on tänään leikannut nurmikkoa ja eilen alkoi loma vihdoin, kesäloma kun on koulussa, niin on pidempi.
0: Joo.
1: Ja no sitten sopivasti torstaina alkoi kurkukipu ja nyt on sitten kauhea räkätauti ja ääni on ihan tainoksissa ja ihan kuin norsulta kuulostaisi, mutta,
0: just
1: mutta semmoista se on. Mutta parempi sairastaa nyt kuin sitten, kun on jotain juhlia, kun mulla on ensi kuussa on yhdet rippijuhlat ja sitten on heinäkuussa yhdet häät. Niin.
0: Joo, niin. Ei paranne noita räkätautoja säästää kyllä niihin, että mieluummin pois sitten alta vaan.
1: Juu, niinpä. Joo, ja nyt on mummulan pihan nurmikko ajettu. Ja,
0: joo.
1: Ja kun viime kerralla, kun ajettiin, niin, tai mies ajoi, niin oli käärme, oli ihan niin kyykäärme oli tuon käärmeen karkottimen vieressä.
0: Oho, no siinä ei karkotin toiminut yhtään sitten.
1: Joo, ei, mutta nyt te toimii, että ei ole sitten enää näkynyt, kun ne oli väärällä asetuksella. Niin.
0: Ai jaa, okei. No,
1: joo.
0: Parempi näin.
1: Juu, kyllä.
0: Hyvä. Sitten kuulostaa ihan hyvältä, niin ei tarvitse niitäkään pelätä sen enempää.
1: Joo, ei.
0: Mitäs, mitäs Tini, jos haluaisit kuulla?
1: No, ajattelin semmoista kuin Gran Turismo JVG:ltä ja onko se raappana?
0: Joo, se on se lomabiisi.
1: Juu, se.
0: Jees, mä vilkasen, että se varmasti meiltä löytyy. Ootas, nyt kyllä mä sen mielestäni on joskus soittanut kiinni. Löytyy. No niin, kyllä.
1: No niin, hyvä.
0: Mutta kun ei tule hirveän usein soitettua, niin nyt varmaan lähempänä kesää, niin nyt tätä porukkaa varmaan toivoo taas vähän enemmän.
1: Joo, no niin. Hyvä. Tämä hyvin tähän mun tilanteeseen.
0: Kyllä. Lähetäisi kuulla terveiset vielä.
1: No minäpä lähetän. No ihan ekana sinne sulle. Kiva, kiva kun oot siellä.
0: Kiitos.
1: Ja sitten mummulle tohon ja sitten iskälle, kun se on nyt täällä Vilppulassa ja korjaamassa meidän autoa taas. Sitten rakkaalle miehelle Matiakselle, sitten Minnille ja Mikille tunnistavat tämän nimimerkin. Ja kaikille, ketkä kuuntelee. Ja sitten vielä sinne Mialle, Kassulle, Ulla-Maijalle ja Eliakselle. Näin. Ja kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille niin oikein hyvää lomaa ja onnitteluita.
0: No niin, hienoa. Hyvät terveiset. Kiitos näistä. Soitellaan kun ensi kerralla taas.
1: Soitellaan.
0: Hyvä, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Moro. Terveiset rakkaalle vaimolle, Janille Kyröskoskelle, Ruupuselle Toijalaan, Helgelle Nokialle sekä Maria-Leenalle ja Kaitsulle Ylöjärvelle. Studion tietenkin myös. Näin toivottelee Lauri Siurosta ja pyytää Pauli Hanhiniemeä. Muutkin mokaa on tämän kappaleen nimi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
3: No Jykä täällä, morjesta.
2: Morjesta. Mitäs Jykälle kuuluu?
3: Mitäs tässä kuuluu? Komea päivä ollut ja auringossa nauttinut ja pientä pyörälenkkiä. Ja
2: joo.
3: Äsken käytiin tuo Vehoniemen harjussa semmoinen se lyhkönen luontopolku siellä kävelemässä ja nauttimassa Roineen liplatuksista.
2: No niin, kyllä kyllä. Oliko siellä niin kuin aaltosta, aaltosen näköistä, että osuuko tuuli?
3: Ei, oli kuin aika lailla rauhallista.
2: Joo, no niin, okei. Hieno päivä on kyllä ollut, toi ulkoilu on kyllä komeata touhua tietysti tämmöisenä päivinä.
3: On, ja äsken käytiin tuossa mobiileidonossa sitten uimassa, ja vesi on lämmintä.
2: Joo, se on lämmintä jo.
3: On.
2: No niin.
3: Ja voi ihan pulikoida, kun kesä on.
2: Jaaha, no niin, se sitten lupailee hyvää uintikeliä kyllä loppukesällä, jos nyt jo rupeaa oikeasti lämpiä.
3: Kyllä se lämmintä on jo.
2: Jaa, no niin, hienoa. Mitäs loppuviikko on nyt sitten kuuluu, tai huominen on tietysti enää viikkoa jäljellä?
3: Kohta pistetään rillilämpiä ja vähän jotain sinne paistumaan ja muutama kylmä huuliteinen tuossa ja siitä se menee.
2: Kyllä, se siitä sitten antautuu aika hyvin.
3: Antautuu täysin, kyllä.
2: Joo, no hei, hienolta kuulostaa. Mitä mä saisin soitella sulle?
3: Kuule, pistä Juha Tapio ja Kaksi puuta.
2: Selvä, selvä. Pistetään kuule ehdottomasti soimaan. Lähetätkö terveisiäkin?
3: Ilman muuta. Tuolle rakkaalle naiselle, niin tuossa mikä vastapäätä on, ja sen totta kai sinne tulijoon terveiset, ja sitten Vesaniemen saunakuusikolla ilman muuta terveisiä, ja sitten kaikille muillekin Vesaniemen saunan käyttäjille, ja kaikille kuuntelijoille.
2: Mahtavaa. Me mennään kuule.
3: Sitten vielä tuolle Vissylle superjakso terveiset.
2: No niin, niitä varmasti kyllä tarvitaan.
3: Semmoinen. Tässä se oli tällä kertaa.
2: Tässä se oli. Hei, kiitos Jukka oikein paljon soitusta ja mä toivottelen sinne hyviä rillailuja.
3: Kiitoksia.
2: Hyvä. Moro moro. No
3: niin, moro moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Hei, onnittelut tänään kaikille juhlineille. Kesä on nyt ja kaikille tsemppiä. Oskar Lehtisen uuden biisin myötä, kyllä mä pärjään. Terkkuja tutuille, jotka kuuntelee täältä Juupajoelta. Näin lähettelee Mirja. Lämminhenkistä lauantaita sulle sinne studioon sekä kaikille kuulijoille. Oikein kivat yöjuhlat on taputeltu, tai YO-juhlat on nyt taputeltu, ja nyt olisi musiikkitoiveen aika, eli Markku Aro, keskiyön aikaan. Terkkuja kaikille tutuille sekä erityisesti Ritulle Annalaan. Näin toivottelee Osmo Hämeenlinnasta.
1: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että

0: Mikko ja sun viihtele iltaa.
1: No hyvää iltaa, Mikko.
0: Hyvää iltaa. Mitä kuuluu Makelle?
1: No mitäs, täällä lautoja taapeloidaan tässä samalla ja mä ajattelin, että täytyy munkin kilauttaa tässä välillä, kun pientä taukoa pidetään. Niin.
0: No niin, eikö siellä jo hommat loppuun, kello alkaa tulee kuitenkin jo aika paljon.
1: Me ollaan vasta 1/3 saatu tänä ehtoona, mutta onhan tässä iltoa vielä aikaa jäljellä.
0: Kyllä, ja päivät on pitkiä, niin mikä siinä tehdessä, jos on vapaat?
1: Päivä, no nyt näkee, me tehdään vähän aamuja, iltapäivää ja yövuoro. No yövuoro me ei kyllä tehdä, mutta iltavuoro me tehdään vielä ja sitten pistetään saasta saunaa lämpiä ja vähän päästä.
0: No niin, sitten teillä on pitkä ehtoa vielä edessä siellä.
1: Oh, kyllä tässä ihan jatkuu. Ei tänään saada millään taapeliä, että kun menee melkein huomiselle päivälle.
0: No niin, sitten tietää, mitä tekee taas pyhänä.
1: Joo, vaikein pyhänä saisi, kun se täytyy pitää lepopäivä silloin.
0: No joo, mutta ehkä sitten, jos on jotain tehtävää, niin sitten se on vaan pakko hoitaa.
1: No se joo, mutta onnetaan tuo maanantaikin sitten taas.
0: Niin, se on ihan totta, se vähän sitten keskee, tai silloin sitten taas jatkuu.
1: Joo, se on juuri, niin sitä, kun sieltä vähän janojuomaa tulee, niin kuin näin hieno ehto on vielä, niin tulee otettua vähän niin.
0: Eikä se muuten, jos talkoot on ilman olutta, niin se on olkoot.
1: Juu, ei siitä muuten talkohommista tule yhtään mitään.
0: Ei, nimenomaan. Se on hyvä, että teillä on siellä niinku hommaa viimeisen päälle sitten, juu, niin ei pääse tylsyys yllättä.
1: Ja tämä keli, kun sallii vielä näin hyvin, niin on tämmöinen mukava lämmin keli, niin...
0: Ihan totta. Oletteko koko viikon tehnyt niitä hommia vai onko se ollut jotain muuta highlightteja niin kuin viikkoa?
1: Ei, kun siinä nyt vähän pojan kanssa tuossa tehtiin, jotain keskiviikkona pistettiin vähän uusia puuntaimia, pistettiin 450 kappaletta tuohon metsään istuttiin ja sitten kun se vähän nämä kuvat tuule kävi, niin se kaatui 17 runkoa puita, niin sahattiin ne eilen, tuo käytiin metsässä tekemässä ne pois ja nyt ne tehtiin tänään laudoiksi.
0: No niin, joo, kyllä.
1: Että siinä ihan pientä semmoista mukavaa ja vielä 450 kappaletta olisi vielä taimia istutettavana vielä ensi viikollekin.
0: Jaa, no onhan siinä sitten.
1: Kyllä, se ihan pieni tämmöistä projekteja mukavaa viisaa kyllä näin, niin.
0: Joo, ihan totta. No ei mitään, teillä on siellä sitten pitkä ilta vielä tänään edessä ja huomenna jatkuu, mutta
1: Joo, kyllä se siinä ei, tämä ehto ehtäviä, me on vielä kirjattu saunuakaan lämmittää vielä tänään, mutta hän on silleen, me ollaan pistetään lämpiään, niin.
0: Se on hyvä. No hei, pistäs kuule, nyt te pääsette vielä hetken aikaa siihen jatkaa hommia, kun päivän näköä, niin pistäs vähän jotain biisitoivetta, mikä vauhdittaisi teidän talkoota.
1: Joo, kuule, kun mä teen taas samalla lailla sulle, että pistäs, kun sä tiedät jotain menevää musiikkia, niin sä saat itse päättää.
0: Oho, aikamoisia vastuita.
1: Pistäs jotain menevää oikein mennään, niin alkaa mennä lautalentään tapuliin paljon paremmin.
0: Jaa, niin. On se kyllä melkoisia vastuita näillä sille niin kuin kapeille radiotoimittajan hartioille, mutta...
1: Pahku antaa vähän teillekin vastuuta sulle. Välillä.
0: On se hyvä, että mäkin pääsen välillä päättämään jostain asioista. Niin, se on
1: niin
0: hyvä.
1: Ettei aina, että kaikki kuulijat, nämä soittajat vaan aina niin pyytää ja jotain toivetta.
0: Niin. Mä jätän yleensä aivot narikkaan, kun mä tänne tuun, että muut tekee mun puolesta päätökset tässä hommassa. Niin, mutta ehkä mä nyt sitten jotain.
1: Mä oon aina, että mä pistän vähän vastahankaa aina välillä.
0: Se on hyvä. Onko mitään preferenssiä niin kuin tarkemmin vai saaks mä vetä sitä ihan hatusta?
1: Ei ole, mutta semmoista mukavaa menevää ja semmoista, että mitä hyvää tulee, mitä mieleen sulle tulee vaan, niin semmoista.
0: Selvä. Sitten mä kuule keksin teille sinne jotain, niin rupeaa lauta menemään niin kuin oikeaan kyllä osoitteeseen. Lähetäks kuule terveisiä vielä johonkin
1: päin? No totta kai pojalle. Heti ei tuohon Eetulla, mikä tuosta apuloitteekin nyt koko ajan. Ja sitten kun Veskulle ja Tarjalle lähetetään ja Eppu ja Pirpana ja no pistetään nyt tuohon Hennallekin ja no Sepä Juhalle totta kai ja Mikille ja Ninnulle ja Reimalle ja Erijalle ja Siikaisten Sandralle ja Turkimusan Neukolle ja kaikki, jotka äänestä tuntee, niin kaikille ja kaikille kuuntelijoille ja totta kai sulle sinne.
0: No niin, se on hyvä, kiitos.
1: Juu, mennään sillä eteenpäin. Niin
0: hyvä, näin. Moi.
1: Kiitos. Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
5: Ja sun viihteille Mikko iltaa.
6: No kuule, Kaisa soittelee Toijalan kesämokilta. Terve.
5: Terve, terve. Missäs päin Toijalaa teillä on mökki?
6: Tässä Sontulassa.
5: No niin, sehän on hienoa paikkaa. Kyllä, onko hän niin Jalannin rannalla?
6: Kyllä on.
5: Komeeta.
6: Juurikin näin.
5: Komeeta touhua.
6: Mistä sä tämän tiedät?
5: Olen Toijalasta kotosi ja kaveri sattuu asumaan sinä Jalannin rannalla myöskin, niin siitä.
6: Eikä?
5: Joo.
6: Okei, no niin. Satukko tunteen Kelon Teemua?
5: En tunne Kelon Teemua. En valitettavasti kyllä. Sen verran muuten pakko sanoa, että jos te olette siellä Jalannin rannalla, niin olisiko se kuitenkin vanhan Kylmäkosken puolta, eikä ihan Toijalan puolta?
6: On, kyllä, kyllä.
5: No niin.
6: On.
7: Tämä on Tarpianjoen rannalla.
6: Tarpianjoen rannalla tässä ollaan nyt tällä hetkellä.
5: No niin, selvä homma. Liikutaanko
6: ollaan
5: tänään?
6: Tänään ollaan kuule ihan täällä ja nautiskellaan tässä ilta-auringosta ja laitettiin täällä tämmöinen meidän tosi, tosi vanha vintage-radio kuule soimaan. Vähän rätisee, mutta teidän kanava kuuluu. Ja tuli siis semmoinen fiilis, että voisinpa kuule toivoa tälle Kelon Teemulle, joka on täällä tämä paikallinen Toijalan tiikeri, niin hän täytti siis 50 tänään. Niin sitä tässä nyt vähän juhlistetaan. Niin hän on tässä myöskin mun kanssa tällä hetkellä. Niin,
5: selvä.
6: Pieni biisitoive voisi olla vaikka.
5: Ole hyvä, kerro se minulle.
6: No, tässä olisi vähän niin kuin kaksi, että saat päättää. Olisi Kake Randelinin tämä Nostapimu ja sitten on

0: Finlandersin Kaikki tytöt.
1: Okei, niin. Kelon Teemu kuitenkin, en nyt suoraan halua sukupuolittaa, mutta kuulostaa miespuoleiselta.
0: Joo, ja sitten miespuoleinen, kyllä. Miespuoleinen Teemu on kyseessä.
1: Ja pikkusen tyttöbiisiä laitetaan, mutta jos se Kelon Teemulle sopii, niin totta kai ehdottomasti me laitetaan. Kumpikohan niistä ne olisi kovempi?
0: Niin, mä mietin, että siis, no Nastapimu, se on kyllä hyvä. Teemu tykkää siitä ehkä vähän enemmän, mutta mä veikkaan, että radiossa voisi olla kyllä toi Kaikki. No en mä tiedä.
2: Nastapimu jälleen.
0: No Nastapimukin on kyllä hyvä. Että siis tää on niin 50-50, että sä saat ihan kuule.
1: Selvä. Se on 50-50. Se on 50-50 niin kuin Teemukin.
0: Se on niin 50-60 tai 50-50 oikeasti.
1: Niin kuin Teemukin on 50 tällä hetkellä nyt sitten.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Teemukin on 50.
1: Niin on.
0: Nimenomaan.
1: Pistetään Nastapimu kuule soimaan, niin pääsette
0: pistetään,
1: sinne nautiskelemaan.
0: Pari. Niin.
1: Kerro Teemulle lämpimät onnittelut meikäläiseltä.
0: Mä kerron. Hei, kiitos kun vastasit ja hyvää työiltaa, yötä, miten siellä nyt vietätkään. Ja
1: kyllä.
0: Kuulla, että asia.
1: Hienoa, kuunnelkaa jatkossakin. Kiitos paljon.
0: Todellakin kuunnellaan.
1: Hyvä, se on moro.
0: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Siinä soitteli siis Kokerandelin Nasta Pimu. Onnittelut vielä Teemulle sinne Toijalaan tai no vanhalle Kylmäkosken puolelle, ehkä tarkemminkin. Otetaan tosta ei vielä yksi puhelu sisään, se tuossa kovasti jonottelee pöydässä ja vilkkuu, joten sen myötä minä toivottelen erittäin mukavaa iltaa kaikille ja loppuyötä. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja minä olen seuraavan kerran ruorissa sitten parin viikon päästä. Todennäköisestikin silloin Noora ja Oiva ottavat sitten koppia ensi viikonlopun toivekonserteista. Kiitos kun olit mukana. Oli mukavaa kanssasi. Ei muuta kuin kuulemiin. Ollaanhan taas ihmisiksi. Moro moro. Sun viittelee Mikko iltaa.
1: No Lempäälän Pete, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa Pete. Mites meillä menee?
1: No kiitos. Nyt on, kai mä luulen olevani normaalisti iloinen, mutta nythän mä vasta iloinen on. Ei pelkästään sen takia, että melkein meinasin tulla soittamaan tätä puhelua siihen sun radion eteen, toimituksen eteen autoon, vaan sen takia, että meillä on ollut tänään päivän Normanpojan ylioppilasjuhlien takia, ja juuri tuossa toin kummankin poikani tänne Tampereen iltaan ja yöhön jatkamaan mukavaa juhlaansa kavereittensa kanssa, niin on niin erityisen hienot keskustelut ja tunnelmat ollut pitkin päivää, ja äsken vielä sitten niin huipentui tähän tarinoihin omien poikien kanssa siitä, että miten hienoa, mukavaa heidän mielestä oli tavata kaikki meidän sukulaisia, tuttuja, naapureita, ketä ikinä kaikkia meidän juhlissa olikaan, niin jotenkin on niin innoissani siitä, että kaksi nuorta miestä suhtautuu noin ihaltava hienolla tavalla niihin läheisiin, joita ollaan tänään, joidenka ollaan tätä juhlapäivää saatu viettää, ja se, että he ymmärtää, niin kuin tärkeitä ihmiset on, ja mun puheessani oli yksi kantava lause, ja se oli, että parasta, mitä voi antaa, on aika. Sehän on jonkun muun hieno lause, ja se on kyllä yksi semmoinen tosi tärkeä juttu, niin tämän takia ollaan tosi iloisissa tunnelmissa.
0: Joo, ihan varmasti juurikin näin. Onneksi olkoon vaan isukillekin tästä, että kun poika valmistui, niin onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Kiitos.
0: Hyvältä niin, kuulostaa, että on ollut niinku juhlaisa päivä sitten ja hienot tunnelmat.
1: No kyllä, kaikin tavoin ja niin kuin kaikki mihin tahansa juhliin valmisteluja tekevät ihmiset, niin tietää, että kuinka iso työ se on. Ja tietysti, jos on isot juhlat, niin se on vähän isompi työ sitten vielä. Niin kyllä tässä varmaan aika monessa perheessä on halki Suomenmaan, niin sunin kuuntelija, vanhemmat ja muu lähipiiri, kenties isovanhemmat ja muut olleet niissä talkoissa mukana enemmän tai vähemmän ja lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä. Ja minäkin osoitan erittäin suuret kiitokseni äidille ja hänen miehelleen Jukalle, jotka Raumalta asti meille tuli jo eilen tuossa apuun. Toki ollaan tehty vaimon kanssa ja poikienkin kanssa jo aiemmin. Niin on se vaan iso juttu, mutta kuinka paljon sitä, kuinka paljon se, mihin se johtaa ja mitä se antaa, niin on se vaan niin kuin todella mukavaa aikaa, että on tämmöisiä rakkaita ihmisiä ympärillä, niin se kiitollisuuden tunne on aika iso.
0: Joo, niin ihan varmasti, ja kyllä toi, kun joku viittii pyyteettömästi tehdä vähän hommaa, niin se on aina hienoa kyllä.
1: Niinpä, ja sitten just se, että se huipentuu siihen niin kuin yhteiseen tunnelmaan. Tosin pienenä miinuksena se, että tietysti näin niin kuin isältä pariskuntana, niin siinä sitä hommaa riittää tietysti meillekin, ja sitä kovasti toivoisi, että voisi vielä pidempään ja enemmän jutella niiden vieraiden kanssa, ja sen takia niin kuin jää vähän harmittaakin, että kun on niin monta hyvää asiaa ja juttua tarinaa, mistä haluaisi jutella, niin kyllä se vaan todistaa sen, että meidän ihmisten pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa siihen toisten tapaamiseen ja jutteluun ja yhteiseen aikaan. Itsekin käytän aikaa niin väärin kaiken maailman milloin mihinkäkin, niin nämä todistaa jotenkin sen, että aika monia turhia asioita elämässä on, mutta lopulta se, että ne ihmiskontaktit, kaverit, tutut sukulaiset ja niin edelleen, niin se on lopulta kyllä ihan niin kuin kaikista asioista tärkeimpiä.
0: Joo, ihan hyvin sanottu. Kyllä niin kuin aika varmasti jokainen pystyy samaistumaan siihen tunteeseen, että pitäisi nähdä hirveästi kaikkia, mutta tuntuu sitten vaan, että jostain sitä aikaa ei mukamas ikinä löydy. Että ihan hyvin sanottu kyllä.
1: Kyllä, näin se on. Ja nyt on monilla perheillä ja nuorisojuhlajat on varmaan juhlansa ansanneet myös loppuilla osalta, niin sitten taas toisaalta moni, ehkä voisin sanoa näin, hiljentyy katsomaan Suomen jääkiekkopeliä sen jälkeen, kun on ollut touhukas juhlapäivä, niin nyt on sitten kiva pysähtyä kannustaa Suomen jääkiekkoilijoita. Toivon mukaan voittoa Kanadassa.
0: Joo niin, kyllä, nimenomaan. Hei, mitäs Pete, minkälaista musiikkia saisin sulle tähän juhlapäivän iltaan vielä tarjolla?
1: Ja kiitos oikein mielelläni. Haluaisin kuulla sen, minkä minä aavistan, että moni on jo toivonut. Mutta toivoisin ykköstoiveena Suvi Virttä monestakin syystä, mutta myös sen takia, että leviäjiä kävi eilen hakemassa meidän vanhemman pojan kuvausreissulle tänne Tampereen keskustorille kuvailemaan Suvi Virsin videoita. Se on mitä hienoin ajatus ja idea. Eli jos Suvi Virttä ei olisi vielä soitettu, niin se, mutta toisena toiveena, niin kyllä se on toi Louis Armstrong ja What a Wonderful World. Onko se What a Wonderful Life?
0: En muista nyt itsekään sitä, mutta Suvi Virttä itse asiassa ei ole aika puhelimitse kukaan toivonut, ja en ole kaikkia WhatsApp-viestejä vielä kerennyt katsoa, mutta mehän laitetaan se soimaan.
1: Hei, mahtavaa. Kiitos siitä.
0: Ja toivotaan.
1: Mä olen aika iloinen, koska se on tärkeä laulu meille ja tämän juhlapäivän sankareille ja juhlioille. Niin oikein hienoa, että se löytyy vielä. Ja mikäs se mukavampaa tämmöiseen kivaan kesäiltaan, niin ehkä se kannustaa vaikka Suomen leijonetkin voittoa vielä Kanadassa.
0: No mistä sitä tietää? Ja toivotaan, että ei saada sun radiossa 10 000 uhkasakkoa niin kuin Espoon kaupunki. Sitä odotellaan.
1: Kai mun täytyy sitten maksaa se.
0: Niin, joo, me lähetetään sulle kyllä Pete lasku sitten. Että.
1: Niin, hyvä näin.
0: Hei, pistä terveiset terveiset, niin mä lähden kokeilemaan onneni, että miten meidän käy.
1: Kiitos kaikille, jotka ovat meidän juhlaamme tänään osallistuneet tavalla tai toisella, tai poikamme muistaneet. Isäkiitos heille, isot terveys teille ja sitten muille rakkaille ja tutuille, ja varsinkin sieltä nostetaan Markit ja Pekka esille, ja Pekalle hyvää vointia, ja Epulle myöskin terveiset, ja Emma ja Hate. Ja Milla Akirene, Ismail Siina tietenkin, niin ehkä ne on tässä tänään, ja Jani mä unohdin viime kerralla, niin nyt en unohda, niin hänelle totta kai terveiset, ja oikein mukavaa iltaa ja viikonloppua, kesäistä viikonloppua sinullekin Mikko sinne studioon.
0: Hei, kiitos oikein paljon Pete, ajelepa varovasti ja me kannustaa leijonat voittoon.
1: Näin tehdään, kiitos.
0: Hyvä, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on tytöt.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.